ومأواهم

0: كان يهوي رحمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم ده فرمه هر کسی خمو گرفتاریک لسر باورداریک لا بباد لدنیا ده او خدا خمو گرفتاریک لخمو گرفتاریکانی روج دوائی لسر او لا دبات. هر یک یک بار سوکی بکاد بو کسیک کباری قرص جیانی کوتو تسرشان او خداش همو بار سوکی و اسنکاری کی بودکاد لدنیا و دوار روج ده، و خدا بردوام لهاوکاری و یاریدی بندکی دایا حتا او بندیا لهاوکاری و یاریددانی برا ایمان دارکی دابید. و کسیک ریگایک بگری تبرو بهوی وزانستو زانیاری دسکوه او خدای گورش بهوی ام زانستو زانیاری و ریگای چون بهشتی با اصندکات. و هر کو مال کسیکیش کو ببنو لمالک لمالکانی خداو قرآن بخوین نوو تاوتوی بکنو لنیوانی خویانده راوی بکن الا سکنایو آرامی خواییان بسر داده باریو رحمتی خوادایانده پوشیو ملائکتکانیش دوریانده دن. و خدا باسیانده کات لکوری او ملائکتانی کللای خوین. هر کسی کش کردوی خوی دوی خسته به او رشالکو بنمالکی خیرو پیشی نخات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا ابن عباس ورزاق رحمتي إخوان لسبع جرا وتوا وتوتي روجي كان لا دوهي بيغمبري خواه وبوم سلامي خداي لسر بيت بيوتم: اي گنج جو بگده تا من چنو شو رستو باس و حقيقتي اكت فير بكم، خدا بپارزه خداش تو ده پارزيت، بواتا تو گوري خداو تواويد صلاتكاني و سرجمينا و جوانكاني و افعال حكمت آويتكاني و شريعتكي و فرمانكاني لدلو جانو آکارو روشتو کرده و ده بپارزو رنجان پی بده و لجیان خود ده. خدای گورش تو ده پارزه به همو مانکانی پارستن لسروی هموشیانو پارستن لحی زوهر شو ده صلاتکانی نفس و شیطان بسر دهو هروها کوتن نیو دهو چالی هلگرانو و کفرو نفاقو طواوی آفاتو نخوشیو نخوشی درونیو دنیایی کن. خدا بپارزه همیشه دبینی بپیر داوکان تودیتو هاو کاری دکات. اگر داوی هر شتیکت کرد تنها لخدای داوب که او دمند سکوتنی هموشتکانت لبخشندهی خواد زانی، اگر چی به هوکارو لرهی درست کرا وکانی شو پید بگات. و اگر داوی کمک و یارمتید کرد تنها لخدای داوب که او دما کومک یارمتید به هر هوکارو لهر مروف و دروس کراوی کو پیبگاد هل خدای دزانی و بجزانا اگر همو امتو کلو خلکان کو ببنوا لسر اوی لشتیکا سودت پیبگینن اوا ناتوانن مگر او سودی که خدا بوی نوسی بیو بر یاری بود دابید و اگر همویان کو ببنوا لسر اوی لشتیکا زیانت پیبگینن اوا هم دیسان ناتوانن مگر او زیانی که خدا لسرتی نوسی بیو بوی بر یار دابید ایدی با کرنامه مروفکان قلمکان حل جیرونو برز کرونتو و دفترو لپرکانیش وشک بونتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمه خداي گوره اگر بنده خوش ويست بانجی جبریل سلامی خدای لسر به دکاتو پیدا فرمه من فلانه بنده خومم خوش دوید توش خوشت بوید جبریلش خوشی دوید. پاشان جبریل لآسمان دا بانگ را دا دیره و دفرمه خدای گوره فلانه بنده خوش دویدو ایوش خوشتان بوید. ایتر کامال ملائکتکانی آسمانیش خوشیان دوید. پاشان پسند بونی لسر زوی بودادن دو لای همو خلکانی سرزوی پسند به. و اگر خوای گوره رقی لبنده کش ببیتوا ایتر بانگی جبریل سلامی خدای لسر بدکات و پیدا فرمه من رقم لفلانه کسا توش رقد لی بیتوا ایدی جبریلش رقی لی دبیتوا و لآسمانش بانگ را دا دیره و دفرمه خدای گوره رقی لفلانه بنده دبیتوا ایوش رقتان لی بیتوا ایتر سرجمی ملائکتکانی آسمانی شرقیان لی دبیتوا. پاشان ناپسند بونی دخلیت سرزویو لای خلکیش ناپسندو بیزراو ناحز دبی. دیار خوشویز بونی مروف للاین خداو لبر ایمانی گشو گرمو آکارو اخلاقیاتی برزو پسندیتیو رقلی بونو ناحز بونیشی لبر دور کوتنویا لایمانو باورو آکاری پسندو خوروشت جوانکانیتی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. و تا خوشویست سلام و رحمت و برکاتی خوای پروردگاری لسر بید دفر می بیگمان و بدل نیعی و خدا صد رحم و سوز و مهربانی هیا. لو صد رحم و سوز و مهربانی یک دانه یعنی نردو تخوار و بونیو مروفکان و جنوککان و آجلان و مارو میرو حشرات و خشوککان هر بو یک دانه رحمه یا یکتریان خوش دویت و دلیان بو یک دسوتیت و پروشی یکترن. هر بو یک دان رحمشا سوز و مهربانیان هیا بو یکترو رحم با یکتر دکن لناو خوینده. هر بو رحمتشا اجلی درندو کیوی پروشی و دلباسوتان و خوشویستی و پرستنی هیا بو بیج وکی. خدای گوره 99 رحمکی حل گرتو و پاشی خستو با روشی دوائیو به هو یعنوه رحم ببندکانی دکات.
1: باور داری خوشویست گردتوی بردوام لألقکانی ذکر دابجی اواگیو لرادوی محراب بگره.

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی اللہ علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی اللہ علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
4: بانگ بانگم دكا بانگ بانگم دکا خوا بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمان شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آوازی کتر لتسبیحاتون آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند با مرزوبوم یعشقو آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بجرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی به ایم بخشی بانگم دکا بانگ بطینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتهی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محرابی گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لافتادی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب نمبا دعای کوا کروبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونیو ظلمتی یکم منزلو شیوانی رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک بوسر رنگ روم برم بانگم دکا تو هنگاو بهنگاو دیت پیشوه بوی راک شاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخوال خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاواتی بدم لروح حضرت بانگم دکا بانگ تا به دستی خوم سلامی بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازو ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کی تر لدائک بووا او عصای کوت عصای کی تر سوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم که بانگی لیکرد راس بو رؤیای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در دروشاو رنگی دایو ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جزبنای گره آبو صدایا کیری کام تیره لطیری ابلیس نشعی نبش که بونی و نگایه تن شکستی کم بارو بلایا تن گتاوی کم بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخ سپیا دس رانا گری بو او سودایا قسوت قسوت دلی لای حضرت عرشبو رحمان بی خور پو ترپا پلو پو بسراو لجیر پی شیطان حسرت حسرت روحی لنفخی بی گردی سبحان ببون کوتبی بونی نجاست آلود دامان خوم بانگدکا خوم امرو استاکا بچم یا نچم روحم بانگدکا سبی دو سبی بچه یا نچه آسمان او دمی بانگی رجعی دورکاتوا زمین سرانسر با انا لله دنگ داتوا زمین سرانسر با انا لله دنگ داتوا
5: بسرانی خوشویست ایستاش فرمون بانگی پیروزی بیانی بگویره شهر سلیمانی دورو بری
6: بسرانی برزو باوردارو خوشویست ایستاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی دورو بری
7: الله اکبر الله

وانی گوری و پاداشتی نویج فرزکان باورداری خوشویست لای هموان رونو اشکرای کنویش پلو پایی که زور گورو گرنگی هیا لإسلام دا زیادتر لپرس شکانی تر و فضل و گوری نویش گلیگ زورا بپشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو پاداشتو فضلانه بازده کین یکم نویج لسرو حود آسمانه و فرز کراو کاتیک پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم شوروی پیکراو برز کراو بو آسمان لسرو حود آسمانه و نویجی لسر فرز کرا حوالی خوشویست انسی کری مالک دفرمه فرضت علی النبی صلی الله علیه و سلم الصلاوات لیلت اسریه واتا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نویجا کان فرز کرا لو شوي كا شوريو بيكرا پيشوا بخاري و مسلم گرا بيانتوا دوهم نوش كولا كي دينا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد واتا سري همو فرمانا كان إسلاما و پايو كولا كشي نوش كردنا و شلا پوپيشي غزا كردنا فرموده لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا سيم نوش كردن باشترين پرسشا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الصلاة خير موضوع واتا نوش چاكترين باشترين پرسشا لناو پرسشا كان دا لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا چوارم نوش كفارتي تاوانا كانا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ارائیتم لو ان نهرا بباب احدكم یغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر روبارگ لبردم درگای مالکان تنابیتو روژانه پین جار خود تانی لیه بشورن آیا پی سی تان پیو دمینه؟ هاولکانج عرضیان کردو فرمویان نخیر هیچ پی سی که پیو نامینه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی دی اوا وینه پینج نویج فرزکیا با هوی و پروردگار لطاوانکان تان خوش دبه. پیشوا بخاری و مسلم گراویانتوا پینجم نویج روناکی بو دنیا و دوار روش پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الصلاة نور واتا نویج نور و روناکی لفرموده که تردا فرمویتی بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامة واتا مجدود الخوشی بو او کسانی که بتاریکی دشن بو مزگود نویج بیانی و مغرب و عشا بجماعت دکن بو اوان نور و روناکی کی تواو هیا لروجی دوائی دا هر دو فرمودکا لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا ششم نویج هوکار بو زوری و فراوان بونی رزق و روزی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ابشرو ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى واتا مجدبه وزور دل نيابن كخواي پر وردگار درگاك لدرگاكاني آسماني بو كردون تاو للاي ملائكة كان بچاك باستان أكا دفرمي سيري بندكان بكن چون بنداتين بودكن نوجه كي فرضيان بجيه ناو چاورواني فرضي كي تريانا لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا بيگومان امش گورتين شانازي بباوردار كا پروردگار بچاك باسي بندكي بكات لاي فريشتو ملائكتا كان حوتم نوش پلي باوردار برز دكاتوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من عبد یسجد لله سجدتا الا كتب الله له بها حسنتا ومحى عنه بها سیئة ورفع له بها درجه فاستكثروا من السجود واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هیچ بنده کی باوردار نیه که سجده یک بو خوای پروردگار ببا
إلا خوای پروردگار چاکه کی بو انوسیو خراپه کی شی اسرته وو و پلی کی شی برز دکاته وو کوایا سجده زور ببن بو پروردگارتان فرمودک لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویج دلو درون آرام دکاته وو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو یا بلال اقم الصلاة أريحنا بها واتا أي بلال هستو بانگ دبو نيجو ببانگ دلو درون من آرام بكروا لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا نيج يكم پرسيارك لروجي دوائي دا لبندكان دكري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته واتا یکم لی پرسینویک کل روژی دوائی دا لبندکان دا کری بریتی لا نویجکانی دیم نشانه که هر گوره که باورداری پیجا دا کری توا لبی باور پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة و تبراسی نیون دیمروف و شرکو بباوری وازهنانا لنویش کردن و هر وها یکی گل درگاکانی بهشت ناوی نویجا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان من اهل صلاة دعی من باب الصلاة و تا هر کسی نویجی کردی بیل دنیا دا اوال دوار روش دا لدرگای نویجا و بانگ دا کری لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا لکو تایی دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی یکم لی پرسینو که لبندکان اکره لروژی دوائی دا لکردوکانی نویجا اگر نویجی کردی بی تو بجوانی انجامی دا بی اوه سرکوتو سرفراز دا بی و اگر نویجی نکرد بی تو بی آگابو بی لنویجا کان اوه لزرر مندانا بلام اگر نویجی کردی بی تو کمو کوری ها بی اوه پروردگار به ملائکتکان دا فرمه سیر کن بزان نویجی سنتی های بویب کن سر نویجا فرز کن واتا سنتی لجاگی فرز بو دابنین لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا و هروها نشانه هرقوريك باورداري بيجادك رتوا لبباور

روشی لدائی گبونم بو خدای مزن خاونی من فرمانده سراپا جینی خاونی آسمانی برزو گوی زمینی بینرو بی سرو زانای پادشای دادگر و دانای جنیاز و پشتو پنای که بهار دا گریتوا که کل غنچه دا کریتوا که تسفری بخشایشت لهاوین دا رازیتوا دفتری بیرو خیالم پر پر دا کریتوا کورپی دلم بابا وشی دایی بروا دشنیتوا ای نخش ساز ای رحمان و رحیمکم ای لیبرده و کریمکم ای ازلی و قدیمکم راگیر کری کشکشان و استیرکی زمینکم با جیان تو بزوی نری و استینر و جوله نری جینر و مری نری بی تو چرو یک نپشکوی و گلک چاوی نکریتوا شو نا بیت چرا خانو استیره اگ ناکشه توا دلو پا آو اگ نابسته و ناتوه توا کزی شمال اگ حل ناکا و گلا اگ نالره توا تو اگ لخاق ناتقیتو بر اگ لدار نابیتوا خدای باری ای گنجینه مهرداری روژان اگ من لتو تار بوم درددار و کولوار بوم تابی نقاقه چقیبوم لزلکاوی گناه باری حتا چوم خطی سوری شرمزاری من سرکش تو هر مهربان تو بخشندو من پینزان تاشوشی ادبم شکان خرمانی تمنم سوتان کالای شرمی خوم دادری و ها قطری حیام سری بهشتم دا بسیویکو دو زخم لشیطان کری تا وقت باو که آدمی خوم لبستلوکی شرم دا حال دل ارزیم حال دل ارزیم حتا تزیم پکو چند سرگردان بوم وای چند سپلو پی نزان بوم آی چند شیدای خیالی خطو خالو خونان بوم روژی بتو آشنا بونم روژی لدائی گبونم بو روژی بو جانوی روحی خاکسار و زبونم بو استا ازانم یادی تو مرهم بو آزاری من نوری پیوی قرآن کت هم رای بو شوگاری من سجدگاهت آرامیا بو دلی بی قراری من لسک لسکی دنیام نماو فرهنگی قدر پیوتم قناعت گنجینه یکا بو گرفانی هجاری من بوی شوان راده چنیم وقت چون مرواری دوزکان بو قولی دریا ملدنین منیش برو تو ملدنیم تا لقلبانگی بیانا بشقام و بکولانا بو خانکی تو دیموا کلنویج راده وستمو بو کرنوش دا چمیموا کدستم برز دکمو بستی نزا سیجار سیجار دلیموا لدریای خوشویستید دا وکو بفر دلوب دلوب دتوه موا دلنیا بوم بتنها توی دستی نازد واپی موا چاوی سوزد والی موا بوی وکو گلی لاو لاو بحل حاتنی حتاوی مهربانی دکری موا دکری موا خاونکم الهی تو خدای منی جیان بخشو پنای منی لبو دردی کاری روحم دوای منی تو الهامی جیری منو بناوانی بروای منی کنچی پشکواو پری نخشاو دریای وستاو توی تقاو تابلو تابلو دان راون بقلمی تو کش راون گری پنهانت هیچ کسیگ نای کاتوا بو چرکه غافل نابی و نوزو خو ناد باتوا اوی لا ایم گرانا زور آسان بلاتوا کی تر هیا پرده جیان لزیندوان لابداتو داباتوا کس خوانیا هر تو خدای پنانیا هر تو پنای
چاکی پاکی تاکی تنهای بی کسی کسی بی کسی کی توی هبه هر توی بسی خاوندسی ولی قوما و فریاد رسی کبندکت لالای وای وای چند گرجوزو رسی اگداری چرپی میروی بسر بردی لوسا بروا بگلاو گل اگداری کباران رخساری دشوا بی آگانی لزیندور چون لحل که بون دجوقه و بوکوه دروا چون روزی خوی بدست دینه و چونی دخوا که ببالاو چرو چاوم و کمروه دارش راوم که لجیده کسیف نبوم وگ دار چنار چقین راوم لشکرانی تو درنا چم سپاسد کم حتا ماوم هرچیم هیا لرخسار و لحناوم دلم چاوم بونم ناوم نانم آوم تو پید داوم الله چند مهربانی توی سرچاوی بونو جوانی جیان و آودانی تو بدید هانی بحق دانا و زانا و توانای پادشای هر دو جیهانی تاریکی هنی شوانی هناس بخشی بیانی لزمینی لآسمانی منی بندی پراگنده پنام هانی ازانم چند مهربانی رزگارم کل نادانی لیم ببوره با آسانی گر شایان نیم شایانم که من نازانم تو ازانی من ناتوانم تو اتوانی خاونکم کردگارم وکو ملیکی بالشکا و بسرداری گناه و گرفتارم گناهم وقت تاریکای دوری داوم لمشو انگوست چاوا قاچم شلو کزا چاوم دوش داماوم هنگاو دنیم اموی بیم هرچند خاوم نوستاوم بنیازی لی خوشبوند روی خوم لو خاک دساوم عودالی ریم هر دیم و دیم ای مهربان قبولم که ورم بده بیم لیم ببورا خوش ببلیم فرمیس کم لیبو تدانا گرنم بخشی هاوار لخوم گردرم کی ای بولای کی و کیو بروم با اندازه همو دنیا آتاجی توم آتاجی توم خاونکم لدمی گان کنشتم دا ککوتومو لسر جیدم برو محشر لسر ریدم کقاج سر وقت لدار کوکو ماری بریندار ینگلا ادم لتاو آزار که کسو کار کوبو نواب و دوادی دار لو کات دار رحمه بکا برنگی زرد و زبونم آسانی که لرخ لرخی گاندر چونم خاونکم لو گور تاریک بویدیم که دزانم هر دیت ریم دکریت جیم که لناو خامی سپی داده هیل ریم که لسر لاو رومد لسر برده که رق راده کشریم ببردو کمایی که گل داده پوشریم یاران درون لگل مردوان لگورستان جیده یالریم دی خدایا لو ناو جور باری کدا لو بازار ترسنا که تاری کدا ترسو لرسم بگور بدل نیایی فریشته بکه هاو دمم رزگارم کن لتنیایی جوجلی روحم آزاد که کاتی قپوی جستم دشکه او دمی که قطری حیا و خجالتی لرمدد که لدوای زیندو کرانوام برو حشر گرانوام کاتی خلکی لپولی پپول دچن آلوزاون دینو دچن کزو کپو گردن کچن کدین روی کاروان سرا لترسی یه چلو هرا برا لبرا دبیترا خاونکم لو روش دادل خوشم که بسی ترد پرده پوشم که لآوی کوسر نوشم که ممسودی انا با آگری کلاشم برگی ناگری دلی پرتاسم مشکینا تو گوریت ام داوایم بجیبینا منو سرجم عزیزانم ریمان بخا او بهشتا که هموی سیران و گشتا تالنا و عیش و نوشیده تیر تیر بگرین لخوشیده.

رب المشرقين ورب المغربين فبأي

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

سنفعه لكم أيها الثقلان.

ويبقى وجه ربك ذو الجلال

سنفرغ لكم أيها الثقلان.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

او کسشی خدا رین موهی بکاتو شایسته بید او ایتر هدایت درا و رین موهی ورگرتوها اوشی که سرگردانی بکات او هر جیز کسی که دزنا کبید جگل و ذات که پشتیوانی بکاتو رزگاری بکاتو فریای بکوید لروجی قیامتیش دا او جور کسانا لسر رو کودکین و لکاتک دا چویرو لالو کرن اوان شوین یا ناو آگری دوزخه هر کاتک بلیسی کجای و بلیسی زیاد دکین و بویان

0: او دوزخه پاداشتیانه چون که براسی اوانه بروایان با آیتو فرمانکان یمن نبو لبون ورو لقرآن ده دشان ود باشا آیا اگر ایما بوینه ایسکو پروتوکاین آیا ایما براسی جاره چیتر سر لنوی زندو دکرینه و؟
1: اولم

اوان نیان بینی و براستی و خدایی که آسمان کانو زوی دروز کرد و بتوانایا که وک اوان دروز بکاتو وک خویان بدیان بهینه توا دیارا که روشو کاتی چی تایبتی دیاری کردوا بو مران دنیانو زندو کردنویان که هیچ گمانی تیدانیا لگلو بلگا بهزانه دا کچی استمکاران هر بریاری یاخی بونو سرکشی و کفریان داو هیچ چی تر

پیان بله اگر ایو خاونی گنجینکانی بخشین و رحمتی پروردگارم بن او کاتا دستان دگرت و لترسی بخشین آدمی زادیش دزنقاو رزیلا اگر پروردی خدایی نبیت.

0: سوین بخدا بگمان ایمان نو معجزو بلگو نشان اشکرامان بموسا بخشی جا ای پیغمبر لنوی اسرائیلی زمانی خود بپرسا کاتیگ موسایان بوهات چیان ود جا فرعون پیود ای موسا براسی منوا گمان دبم کتو جادود لیکراوا
1: قال

اما قرآن اشمان بش بش کرد و تا بشه نیوب آرامی بیخوینی تو بسر خلچی دا هر ایمش باشه و یه دامان بزندوه کتو رای دگینید.

0: پیان بلین ای خدا ناسان باور با قرآن بهینن یان باوری پینهینن بدست خوتانو امرو سربستن بلام بزانن براستی اوانی پیشتر زانیار یان پیدراوا درباره تورات و انجیلی دستکاری نکرو چاک دزانن که ام قرآن لهمان سرچاو ویا هر بویا کاتیک بسر یان دا دخوین دریتوا خویان پینا جیرید خیره سری ریز و نوازشی بودادنوین نو سجده بو نیرری قرآن دبن
1: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا
0: دجلين پاچو بيگردي بو پروردگارمان براستي بليني پروردگارمان هر ديت دي بسر خستني ايمانداران لدنيا داو سر فرازيان لقيامت دا
1: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
0: اوانا سجدو کرنوش دبنو دگرینو اسرینی خوشویسی پروردگار لچاوانیان دبارید. فرمیز چی ایمانو شادی حل دورنو تا دید زیاتر ملکتو فرمان بردارو دل پر لی ایمان دبن.

0: سپاس و ستایش بو او خدایی که کسی نکرد و بر رولی خویو رولشی هر نیا اروها لملکو مملکتی دا کسی نکرد و بشریکو هاو تای خوی هر جیز بهوی بید صلاتی و کم توانین و کسی نکرد و بیا ورو یاری دداری خوی لبرو همیشه الله اکبر بلیو او ذات بگورو مزن بزانا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشند و مهربان.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
0: سپاسو استایش بو او خدایی ام

جاوانان نخویان و نباو با پیرانیان لروی زانست و زانیاری و تیگیش نوا او گفتارن نا قولاین نالین او بختانیان قصه چی زور گورو ناریکا کلدمیان درده چید اوانت جگل درو گفتاری نابجه هیچی تر نالین.

ایمش دلکانیان من دامز راو کرد و ترس من تیدا نهیشت بر یاریان دا کومل گی نفامی بجه بهیلن کاتگ هستانو وطیان پروردگاری ایما پروردگاری آسمانکانو زویا هر جیز هانو هاوار بو هیچ خدای چی تر نابین جگل لو اگر لو راستی اللہ بدین سوین بخدا او بیگو من ایمن لو کات دا قصی نابجه و نادرست من کردوها.

0: مقام.
1: هندی چانوتیان جا استا که ایوا بریارتان داوا خوتان دور پریز بگرن لم خلکو لوشتانا کل جاتی خدا دیان پرستن تنها خدا پرستی بکن دپنا برنا اشکوتکا او کاتا پروردگارتان رحمت و مهربانی خویتان بسرده پخش دکاتو و هو کاری حوانوتان بودا بین دکات.

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
1: كاتي تشيش كخور هل ديت تيش كي دبينيت للاي راست يشكو تكو الداداتو تي برد بيت كاتي تشيش كآوا دبيت للاي تشبي داداتو تيش كهيان بسردات تي برد بيت لو كاتدا اولاوانا لناو بوشاي فراوان يشكو تكدا راك شاون او هموی بلگو نشانه که لبلگو نشانه کانی خدا او ای خدا هدایتی بداد هر او هدایت دراب و رین مویی ورگرتوا اوشی خدا گم رای بکاد او هر جیز کسی که دزنا کهوید که پشتیوانی بکاتو رین مویی بکاد و تحسبه

بیانیمان بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات بو خدای گوره وستایش بو خدای و هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس بو او بسر هم مشتیگ دابتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرت لیدکمو پنات پیاده گرم لخرابی اوی لم رودایو لدوای امر رودایا پروردگار پنات پیاده گرم لتنبالی و لش قرسی و خرابی تمن پیری پروردگار پنات پیاده گرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایواره من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندوبونوا بولای تویا.

خواه تو پروردگارمی هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو بدی تینا و مو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که بتوم داوه تا بتوانم پنات پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسر مو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابی جگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دچیت بهشت و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دچیت بهشت و

خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیچ پرست رو بگنیه بحق جگل تو خوایا پنات پیدگرم لبه باوری و هجاری و پنات پیدگرم لسزای گور هیچ پرست رو بگنیه بحق جگل تو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله

خدایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دعا روش دا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورست بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلیه.

بدیهی نری آسمان کانو زوی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیله

لگل ناوی او دا هیچ شتیک زیان ناگینه، نه لزوی و نه لآسمان دا. او خدایا بی سر و زانایا. هر کسی بیانیان سی جار و ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا فرموه من کفیلو گرنتی دادمه که دستی بگرم تا دی بما بهشتوا. هر کسی بیان یعنی هم مروجه

اینو برنامه بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

ای زندو را گرو حل سوره نری بونور بابا زید داوای فریا کوتنت لیدکم همو کارو بارم چاک بکو بو چاولیگ نانگ مم درد دستی نفسی خوم هر کسی ام دیکری کرد بیانیانو ایواران بیله

هیچ پرستراویگ نیا بحق جگل لالله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائن میجی بیانی بیله اوا دا چاکی بو دا نسرو دخراپی لسر لاده چو دپلا برز دا بیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاته و ایوارانش بیله هر وحایا و دبیت پار زرگ بوی لشیطان تاکو روژی لیده بیتوه.

با چو بی کم و کرتیو گوری سپاس با خدای گورا با اندازه جماری دروس کاوکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سی جار بیلی

هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجارو کاتی ایواری بسر دادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوید.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفا کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله يا سلام يا سلام
1: عظيم عظيم عظيم الله الله الله الله

وأقم الصلاة وآتي الزكاة.

0: سبحانه.
1: الله سيدنا القادر
0: تعالي يا رب. هذا حلو يا سيدنا.

حقا يا رب.

0: يا حبيبي كده الله أكبر. يا سلام يا رب.
1: قواك الله يعملها بسلسل.

0: اي والله اي والله
1: ومن يعص الله ورسوله فقد

No.

0: اللهم صل على النبي أحد اللهم تعليك عن سيد تجلى يا
1: الله.

0: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: نعم.

وإذ فقلت

وَإِذْ تَقُولُ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی اللہ علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی اللہ علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: صلوات بشائر الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم على

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هند کس لأمتی من می و عرق دخونه و جگل ناوی خوی ناوی دی کی لیدنین. پیشوا ابو داود رحمتی خوای لیبه گرایتی و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا تقول للمنافق سيدنا فإنه إيك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی بدو رومالین گورم براسی اگر گورتان بیت اوا پروردگارتان لخوتان رنجاندوا. فرموده کی صحیحه پیشوا احمد و ابو داود رحمتی خواهن لبه گرایانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. واتا بيعمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي يا كمشتيك خواي قورا دروستي كرت قلم واتا بينوزبو پی فرمو بنوسا. پینوسی جوتی پروردگارا چی بنوسم؟ خوای گورا پی فرمو اندازه و رجی گشتکان تا روژی قیامت و تا روژی دوائی بنوسا. ام فرموده پیشوا احمد و بیحقی و ابو داود رحمتی خواین لبه گرایانتو. عن جابر رضی الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. لجابر ورزا ورحمتي خويلي به دقيرت وكا فرميتي لخدمة پیغمبر دا بوين صلى الله عليه وسلم كاتيك نزيكي شاري مدينة بوينوا بنياز بوين برو مالا كان من بچين. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی مولاد بدن تا شوتان بسر داده با اوی افتکان تان قجیان دابینو خویان برازین نو. ام فرموده متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا تنکح الایم حتى تستأمر ولا تنکح البکر حتى تستأذن. واتبع غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي بوجن تاكو فرماني بيندري وكتشيش تامورتي لورنجيري ماريان نايا. ام فرموديا متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء فإنهن عوان في أيديكم أخذتموهم بأمانة الله. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تخوا آقادار آفتكان تان بن دوجار فرموي. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دوجار فرموي تخوا آقادار آفتكان تان بن اوان لجير چاوديري ايو دانو ايو بأمانتي خوا هنو تانن. ام فرموده پیشوا نسائی بسنده کی صحیح گرایتی او. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ان من شر الناس عند الله نزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر احدهما سر صاحبه. واتبع غنبري خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی خرابترین کس لروجی دوائی دا لبردم پر وردگار دا پیاوی که دا چیت لای خیزانی یان جنی که دا چیت لای مردکی لدوائی دا نهینی اوی تریان دا درکینه. پیشوا مسلم و ابو داود ام فرمودهان گیراواتاو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا يخلون رجل بمرأة الا كان الشيطان ثالثهما. واتا پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هرگیز نبی پیاو لگل جنگ دا بیکو بن کسی تریان لگل دا نبی
چون که شیطان سهمیانه. پیشوا بخاری گرایت یوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع وأمن وأنفق الكريمة ويأسر الشريك واجتبى الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف واتب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی جهاد کردن دو زوره اوی که جهاد دکاو نیتی بو خوابیتو یو رایلی امام بکات بمالی حلالو لگل شریک که دل نرمو برحم بی خوی دور گرد لفساد کردن اوان نوستنو با آگابونی با پاداشت بوده نوسره و اوی بوریا کردنو نودر کردن جهاد بکاو یو رایلی امام نکاو فسادی نایا ولا سرزوی که گر رایا ولا جهاد هیچی بونیه. ام فرموده امام مالک و احمد بسنده کی صحیح گرایانه تو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

خوش بستی همو من ازانین ام دلا با آسانی لبغزا و ناگوره لبو محبت و خوش بستی خواه علماء و زاناکان افرمون اما تأثیری نظری پیغمبر صلی الله علیه و سلم توجهی پیغمبر بچاو رحمت تماشا کردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هر کسی بچاو رحمت و پیغمبری خواه تماشای کرد بی او بینینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهی پروردگار ای کات اسبابی انشراحی صدر و سینه فراوان بونی ولا تعد عیناک عنهم خواهی پروردگار باسی چاوی پیغمبر که فرمید چاوی خود لثر هاولان هال مگره چون که چاوی پیغمبر نظری پیغمبر تماشا کردنی هاولان لبو پیغمبرو پیغمبر لبو هاولکان تأثیر و کاریگری خویه صحابو او کسی یک جار پیغمبری بینی بی صلی الله علیه و سلم پلو پایه که هیچ اولیاء و علمائی که پیناک یک جار اعرابی که هاتو تا خزمتی پیغمبر بو یک جار با ایمان و هاتو پیغمبری بینی و او اعرابی لحچی ایمو علمائی ربانی هی لیخوا گورت را برکتی بینینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای قریش کان ابو جهل و عتبه و شیبه و اوان بو ام پلیان درس نکو چون که اوان تماشای محمد رسول اخويا ناك تماشي محمد كري عبد الله ناك بتش وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون تماشي پیغمبر اخويا ناك قلت بوكو محمد رسول الله تماشي پیغمبر اخويا ان بكدايه استفاده ان لو بيني پیغمبر اخويا اكر صلى الله عليه ويا پیغمبر اخويا افرمي يغزو فئام من الناس ام حديث هذا صحيح البخاري ومسلم هاتوا كملك لايمان داران ارون بو غزا فيبطئ بهم الفتح خوي پروردگار سرکوتن یان پینادا لبین اخوانا الین هل منكم من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكسك نادوز نو پیغمبر اخوای بینی بی بو اوای بخینا پیش لشکرا کمان خو وبونی او سرمان خا فرمو جاری واه او تاندس نا کوي الین کسک تاندس نا کوي ک کسکی بینی بی او پیغمبر بینی بی صلى الله عليه وسلم پیغمبر اخوا فرمی صلی الله علیه و سلم جاری واه اوشت هندس ناکبی الین هل فیکم من را من صحب رسول الله صلی الله علیه و سلم کسک حوالتی کسک کدی که او کس حوالتی کسک کدی به کله خدمت پیغمبر ابو بی صلی الله علیه تابعی تابعینک ک پی او ته تابعی تابعینک خوی پروردگار وبونی او سرکوتن تن پیات نظری صالحین چون مهمومن برامن بچای پیسه چاوی پیس بدی چیله چی؟ بدی چیله چاوی انسانی حسود نفسی کی شرانی که بچاوی حسد و رق و بغض و تماشای جوانی یک اکا تماشای نعمت یک اکا بایکو ام تماشا کدنه تأثیری هی یا تأثیری نی پیغمبری خواه فرمی العین حق تدخل الرجل القبر والابل القدر وشتر اخاتا ناو منجلو انسان شخاتا ناو قبر تأثیری انسان روحی پیسا حسادت بچایو حسادتو تماشا یک یاخد اعجابه کی زیاد لحد جاری واه انسان نفسی پیس نیه بلام او نه با اعجاب و تماشا اشتکا اکا او اعجابه جاری واه انسان بیت چایو خویو سلیمانی کری عبدالملك لا ایونا تماشا خوی کر امام مناوی ای گرتو او نه بسرسامی و تماشا خوی کر توش نه خوش یک بمرت علما کان فرمن او بچایو خویو بو جاری واه منال بچایو دای کو باوی کیو ابي ماشاءالله نا کا پ چی جوانا چنه و ها و های بشان و بالی ادابی اوی ماشاءالله بکن بی اوی نایی خواب ببا چون تفسیری نفسی خراب و نفسی پیس هیا با همان شوا روحی پاک تماشا کردنی انسانی ایمان دار انسانی که روحی خواهینا وکو اولیاء و صالحین تأثیر و کاریگری خواهی قوم اذا رؤو ذکر الله جاری واه های انسان اگر رات خزمت پیاوی که صالح عالم یک زانا یک خواناس یک بقدر يك من عبادة إسفادي الروحي لأكي ليس الرجل من يربيك بلفظه بل الرجل من يربيك بلحظه بياوي صالح ولي أونية كبقسو آمشقاري پروردتك نا بياوي صالح أوتاني هربة ما شاكدن پروردتك روحي باك وروحي خاوينش بهمانش وبويا علماء صالحين أفرمون إكلا صالحين أفرمي الرويشنا خزمتي محمد كري واسع تجددت فينا الهمة إلى شهر تاوكو يكمن خوي پروردگار همته روحانيته إيمانه
هر برزیل باور آخوای تعالی لئما ایمانی تازه اکدینو بو ما

اگر هفتا جارش داوی لی خوشبون با منافقکان بکی خوالی آن خوش نبی پیغمبری خواه فرمی اگر خواه ازنم بدا زیادر لحفتا جار داوی لی خوشبون آن بوا کم بلکو خوالی آن خوشبون اینکه رحمتی پیغمبری خواه اوانا زور بو کاتی کافر و منافقی که ابینی ببی بروا ببی ایمان سری انای و پیغمبری خواه لطاوی خفت و شفقتی بو او کافر منافقه کبی بش بو لنوری پیغمبر خریکو خوی لناو ابر لقفتا فلعلک باخع نفسک على آثاره ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اصلا اما يتدابزي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري اي خوش ويست نابي نوجنة هيج منافق بك ولا ثر قبر وقوري هيج منافق راهوش ان جاء پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم برياري دا كنوجنة منافقة كأنك ام احكامانيك خوايت پروتگار ازني پیغمبر دا ومنافق بکوچیو لناویان بریو و هر و ها فرمانی پیک دنیو جان لثر نکا علما و زانکان افرمون ام احکامانه تایبتن با پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بو هیچ کسی کنی دوای پیغمبری خوا نیوز نثر کسی نکابله و اللهی منافق. با نیوزش کامن دانم منافق. اگر وهابی هر ملایل مزگو تا نفری کشی لگلاکت نیوز لثر کاونای ابباب منافق ولا نیوز لثر نکا منافق. او درجا اگر بکری تو هر کس یک خلصی و ناوی خلقی بابا منافق خواهی پروردگار فرمانی پیه کردوین که حکم بظاهر کن کسی که هات جمعه و جماعت معاملی مسلمانی لگل آکری منافق کان خواه بوحی پیغمبری لی آگه دار کدو که فلان و فلان و فلان منافقن وحی لدوی پیغمبری خواه های بوکه صلی اللہ علیه وسلم نخیر او حکم تایبتا با کیه تایبتا با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پیغمبری خواه لگل آویش که خوای پروردگار اذنی پیدا بو بلام یک منافقی نکشتوه عبدالله کری اوبی سرول کاته که هات لای پیغمبر و تیار رسول الله ازانم که باوکم قصی زور به سرول بری خرابی کدوه اگر نیتی کشتن تهی با خم برام بکشم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی نخیر نترفق به ما دام بیننا هتا و کل لگل اما بجین اما بنرمونیان ابین لگل یادم حتى وكلنا وخلقيا بلاونا بيتو إن محمدا قتل أصحابه محمد ها ولا كان يخوي كشتو حتى إمام القرطبي نقل يكا أفرمي عبد الله كري أبي كري عبد الله كري أبي سلول كإمام داربو داوي كراسكي لبي غمر كروت يا رسول الله كراسكي برد باب بكينا كفني باوكم بلكو خوي برورجار وبني كراسو برجا كيتو ولا أجر سوتين في غمر يخوي كراسكي خوي بيدا كراسكي خوي داب عبد الله كري أبي كري سلول چون که عبدالله کری داوای لیکر عبدالله هاولی پیغمبر بو بلان باو که منافق و دروب علما کان افرمون پیغمبری خواه بوی پیدا چون که لغزای بدر عباس که بدیل گیرا کراسکی با غنیمه برا کراسکی و های نبو لبریابه پیغمبری خواه داوای لحاولکان کد که کراسکی پیه بدات عباس امامی کس نبو کراسکی کلکی عباس بگره تنا عبدالله کری اوبی سلون نبه که هاولی پیغمبر بو کراسکی خوی بخشی به عباس امامي پیغمبري خوا پیغمبري خوا وانا بوافا ابو ام چاكي عبد الله كري ابي سلول لبيرنا اكل حزك پاداش چاكي بداتو نترفق به ما دام بيننا امامي قرطبي افرمي ام هل يسي پیغمبر ام نرمنياني پیغمبر لقل دجمن تريني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو هوي اوي خلقي كي زور صداها كس ايمان بهيني با پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم خوايا لبر خاطري ام پیغمبر لبر خاطری نور قران لبر خاطری نور پیغمبر ظلمان منور کی بنور ایمان و اسلامتی عاقبت هم لا یکمان بخیر بگیری دل کان من بنور ایمان منور کی اقول قولی هذا وصلی الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

خواندوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي ضلي بسراني

باسی فضل و گوری و پاداشتی چاک کرنو چاک خوازی فضل الاحسان لپاش سپاس و ستایش بو خوای گوری و پروردگار و درود و صلاوات لسر گیانی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم باورداری خوشویست چاک کاری و چاک کردن لگل خلکی دا یکی کلو کارانی که خوای پروردگار و پاشان پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم فرمانیان پی کردو و خوای پروردگار مجدی بو کسان داو که چاک کارنو پاداشتیان بچاکترین شیوا دداتا و لروجی دوائی دا ولیان رازی دبیتو رازی شیان دکا ببهشتی پانو بری بیگو من پاداشتی چاک کاری و چاک خوازی گلگ زوره و پشتیوانی خوای پروردگار هندگ لو فضل و پاداشتانه لم کرتوانه دا دخین رو لوانه

یەکەم چاکەکاران بە زیادەوە پاداشتیان دەدرێتەوە. خۆی پەروەردگار دەفەرمێ: وسنزید المحسنین، سوره البقره آیه 58. واتە بەڕاستی ئێمە لە دوا ڕۆژدا پاداشت و ئەجری چاکەکاران بە زیادەوە دەدەینەوە. دووەم، چاکەکاران دوورن لە غەم و پەژارە. خوای گەورە و پەروردگار دەفەرمێ: بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة آية 112. واتا نخيروانية هر کسی خوی بدات دست پروردگارو بندایتی بو او بکاتو شاککار به اوا پاداشتو اجری للای پروردگار دست دکوه و نترسیان دبی لوی کرپیشیانا و نغمو پجارش دایان دگری لوی کبجیان هشتوا. سیم، رحمی پروردگار نزی کل چاک کارانو. پروردگار دفرمی: ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. سوره الاعراف آیه 56. و تا بردوام هانو هاور بو پروردگار برن لترسی سزای دوزخ و خشم و قین و توری خوا، یا خود با امیدی بدست هنانی بهشت و سوز و رحمت و لی خوشبونی خوا. چون که براستی رحم و بزهی پروردگار نزیک لچاک کارانو چاک خوازان.

چوارم خوای گورو پروردگار چاک کارانی خوش دوی خوای تعالی دفرمه و احسینو ان الله یحب المحسنین سوره البقره آیه 195 و تهمیش خیرو چاک انجام بدنو چاک خواز بن چون که براستی خوای گورو پروردگار چاک کارانو خیر خوازانی خوش دوی هر وها پیغمبری خوا درود و سلامی خوای لسر بیل فرمودیک دا فرمویتی إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان لا صحيح الجامعي شيخ ألباني داهاتوا واتا براستي خواي قورو پروردگار بخشرو بخشندو چاك كارا وكساني كيشي خوش دوي كا چاك كارو چاك خوازو خيرو مندن پنجم چاك كاران پاداشتي بسنوريان للاي خواب وآماده خواي پروردگار دا فرمي للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم سورة آل عمران آية 172 واتبو أو باورداراني كشاك كارو شاك خواز بون پاداشتي زور قورو بسنوريان للاي خوا بو آما دكراو ششم خواي قورو پروردگار لقل شاك كاران دايا خواي پروردگار دفرمي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سورة العنكبوت آية 60 واتا اوانش كالبيناوي اما داو وبدس هيناني رزامندي اما هولو كوششيان داو خوين ماندو كردوا سوين ببراستي وبيقمان اوان الرين منيدكين بوها مكاريكي شاكو باش ودلني اي خواي پروردگار بزانستو زانياري خواي همیشه لگل چاک کارو چاک خوازنده ای. حوتم چاک کاران با خوبیستانیان با آماده کراو لبهشتی برینده. خوای پروردگار فرمی این المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانو قبل ذالک محسنین سورة الذاريات آية 15 واتا براستي پاريس كاران لباخ كانو كانيا وكاني بهش دا جياني خوشو آسودو كامراني بسرده بن لوشتاني كپروردگار بوي آماده کردنو پيان دبخشي جا اوانيش بخوشي و شادية ووري دگرن براستي اوانا پیشتر لدنیا دا چاك كارو چاك خواز بون هاولي خوشویست حذيفة رزاي خوالي بدله پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تلقت الملائکة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا اعملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت اداين الناس فآمر فتياني ان ينظروا المعسر ويتجوزوا وفي رواية واتجاوز عن الموسر قال الله عز وجل تجوزوا عنه وفي رواية قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه واتا ملائكة كان روحي بياوي لأمتاني بيش إيو بني إسرائيل يان ورقرد روحيان كيشا إنجا ملائكة كان ببياوكان ود آياتو هيج خيرو شاكت كردوا بياوكج وتي نخير ملائكة كان وتيان بكروا پیاوکش وطی اوانده شک دبم من لدنیا دا کارو پیشم او بو قرزم ادا بخلق و فرمانم دا کر بخزمت کارو کارمندکانم کچاوروانی دو خستنی هنانوی قرزی لینه دارو دست کرد بکن و خاطری دزرویشتوش بگرنو چاپوشی لی بکن انجا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی خوای پروردگار به ملائکتکانی فرمو دا ایوش لی ببورنو چاپوشی لی بکن یا خود فرموی ایم اولاترین چاپوشی لیب کنو لیشی ببورن پیشوا بخاری و مسلم گراویانتوا

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلب جرک بولا گوری و پاداشتی چاک کردن و چاک خوازی و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

ما مستا عبدالكريمی مدرس رحمتی خوی لبید باسی گلی غریب نوازی و میوانداری دکاو دلی با عرفی پیوان غریب و میوان خویان خاونن با مال و دیوان مال با غریب و با میوان نبی جنوکه ای باو ای دا با دیوان.

آدمی هرچند نوعی که خاکی پای بلنده لبر دل پاچی اتوی ببی بر روشی روناک بدل تی کشه بودل روناچی.

نیشانه یکی که دلی چاکه، یکم اوی که دمی پاکه، دم ترجمانه بو خزینه دل، بخراب بدوی یا خود بچاکه.

بهار به باران زوی کرکا، دشتی دشتوان خاون فرکا، توی اچینه برنجی شانی که ببیه به هوی نان و ایمانی.

ماموسا عبدالکریمی مدرس رحمتی خویلی بید لخزمتی باو کودکتا فرمی کاتی اواری بارانی بهار گردن بن اکا با گلی گلزار علی خلچینا اگر حق ناسن بم گردن بنده خدا بناسن.

0: رادیوی محراب. رادیو محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارجمن گرادیری تا بر مجدی فبشر عباد بکن.

لباش حمد صفاس ستايشي بيبايان بو پروردگاري جيهانيان درود و صلات و رحمات و سوز و مهرباني پروردگار وكليز مباراني بهار برجه بسر دلو دروني چاكترين و باشترين و برسترين و پيروسترين و خوشوسترين مروف لسر زويدا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولسر يارو ياوران شوكوتواني تاروجي دوائمي واناني مال إخوة آمد أبواني جمعة وجماعة سلام ورحمة إخوة قورتان ليبيا لو تاري رابردو باسي نخوشي دروني أو حالتي كبالي كشاو بسر كومالقا كان أو بتايبتي روي كردوتا كومالقاي مسلمانان ومال مسلمان كانش أمرو بدرنين لو نخوشيا دلتنجي قلقي ستريس خم خفات ترس أجاوا نارحتي نا أميدي أسباب هو كاركان زورن أو كباس مانكرد دوباري أكينوا يكيك لأسباب هو كارسرش يكان دوربون الأخوة دوربون لبيامك إخوة دوربون لو بيوندي الروحي بين عبد خالقك كالله سبحانه وتعالى وأسباب هو كار زورن يكيك ترلوانا أو مادة قرائي كبالي كشاو بسر جيانا بسر جيهانا بسر كوملقا كانا أو كإنسان هولو تقلاكي هموي بو اوي دولمن بي بو اوي گنج بي يساكي شكا اوي ناوي پير بي اوي با گنجي بميني اروان اشترگريه كاچي ورزش كاچي چي كاچي كباب عمر اروا بدست منو تونيا مهم اوي انسان بزاني ام عمري كانج روشتو اوي كلاپيشيتي بيري بكات ولا خوي عمري بريا كردوا چي كردوا بره مكاني چين انتاجكي چيا اوي كماوا اگه خرابی کردو باشی که اگه باشی کردو بردوام بیا استقامه ها بیا و ثباتی ها بیا زوری رویشتو و کمی ماوا و خاله که تر اعلام بگشتی و سوشیال میدیا بتایبتی کمالی همو خلکی که گرتو تا و بوی پیوتر شبکه العنکبوتی یا مالی جال جالوکا اتر بالی که شاو بسر گورو بچوکا ام سوشیال میدیای امرو اعلامش لگلیا رولی که زور ناشرین اجرن لوی کام شتی پخلواتا زربشت ناشرین کان اکریت هوال و اکریت سردیر زربشت ناریک کان و ناپسند کان اکریت باسو پخش اکریت سوشیال میدیا با امیدی اوی ویو زیاترو فولوری زیاترو لایک زیاترو کامنت زیاترو حتا جمهور و جماور کی زیاتری هبی حتا پارو دهات کی زیاتری بوبی حتا ناساندین کی زیاتری ام کسو ام پیجه درکوی بداخو لبشه لولاته کان سانسور هيا یاسا هيا منال تا تمن یک بوی هيا سوشیال میدیا منال تا تمن یک بوی هيا موبایل و آیپاتی هبه برو او اوروپایی کباسی اکری تنانت نایل منال لپانزه و شانزه سال بو سر و نبی بوی نیه موبایلی هبه بوی نیه اکاونت شخصی هبه بوی نیه ام بابتانی که امرو هيا للای ایمه بوتا زلاته بوتا او خواردنوا لو اصلا ممنوع ريغا بيدراو نيا لا يممنع المان داعش شبه 5 ساعات 6 ساعات بديار تكنولوجيا وبديار اعلام وبديار سوشيال ميديا وبديار تيك توك يا كوا يما لخلي هاونيا جارجال لقل خلكانا لقل حلقه كان داعش برسياري ليكم حلقه يك بيستله بي برسياري ليكم لم بيستله بهج دي قسم بخواله ساعات سي شو خوتوما على تشواري بياني خوتوما امنا لسه و چواری بیانی بخبر بیه اما چی برهمه چی هیه چی انتاجه چی هیه خری که چیت که که والله ایتر بخوما خری که پوپ جین یا خری که تیک توکین لایف کراواتو چونو تا لایفو لایفی چی جنیو دان سکایتی ایهانا قصه ناشرین قصه نابجه یعنی امنا لی تو دوته تا دست کسان یکا و که پرورده که سقط یکن کفیری جنیو فروشی زمان پی سی بدر روشتی آکاری ناشرین ساعت دوی شو سی شو منالی تو فیری ام اخلاقه به دایکو باو کش لتاریکی خوایا آگای لدنیا نیا امه وای کرد که لم چند روژه یا لم هفته رابردوه روداوی اک لم شاری امه رویده همو مانی هجان دو میرد منال که پیاو هر باسی اکی یان ای بی سی او تانی عرز قوتت نادا آواد بمردن اخوازی آخر اوی پیغمبر علیه صلاة و السلام فرمی روشگار یک بسر امتک ماده يجعل الحليم حيران بياو عقلا كان سرا لي اشوي محير ابن دنيا لي دي بيكا نتيجه كي امي عزيزي من واي لي دي اوي كازين دو بتنيش غور يا كارتا بي اواد مردن اخوازي ما غير يسا منيا كاتك بي سيلنا وخيزان يا كان جن خيانتك
پیاو خیانتك پیاو کس یک و دوی شودی تو بمال لقل عاشقکیتی جنکش الله نایت و بجیل بجهان منش بو خم جل فرند یکم درس کردو او تا داخد لی خومی بو اکم ای امی وای کردو لذت لجیان نمینی انسان نفرت لو جیان بکا نفرت لو کومل گایا بکا اما ابي خم خوران بیان خط مسئولین بیان خط نکتن ها خمی پاری سرمانگه کت بیا شریک ور پاری انترنت کت تازه کرو اخر بیا سانسور هبی یا صاحبی بوی کوملگا تیک نچی بوگن نبی ک بوگن بوا کوملگا ویران نبی ک ویران بوا اما نه وای کردو انسان توشی نخوشی درونی بیا توشی قلق و اکتئاب بیا پیا وکل مزگوت دیتو ارا وقت ک زانی هاوس یکان خیانت ک ام پیا و اترسی استرس و قلق بو دروسه بلای ام افرت تاثیر بسر خزانی منو نبی بلای خزانه ک منیش پرکیش نکا بونا او زلکا و بونا او بوگنی بونا او ویران کاریا اتر والی دین لذت لجیان ناکا درچه لمال اترسیه لسر ایشا اترسیه هموستر ساعتی تلفون بو خیزانی که والی هاتو کامیل لمالا کان لبردرگا ربطی که با انترنیت و لیشا که دانشتو سیری مالی خویا که ما چی جیان که بر رای ایو مردن باشتر نیه لما انسان بمری لما خوشتر نیه جیان بوی اما زنجی که خطرناکا ترسناکا اگر امرو نخوشی درونیه سبی اگا با انتحار و خوکشتن خواه پنامان بده علاج و چاره سرکان زورن دو خالمان باز که لو تاری را بردوا باسی ایمان هنان بخواه او فراغ روحی نایله او دلتنجی نایله او ربطه لگل خواه دروسه بیه ترشتیک ناکی خواه لخود برنجینی پاش ایمان هنان بخواه عقیده چی پاکو دروز پیابو سبات هبو بناغه که دروز بو اینجا روه که تنویش او تانی شیخ الاسلام ببن تیمیه هزار رحمتی لی بیه کات یک فرید زندانه و كلا زندانا يا أمقص عظيمك ألا ماذا يفعل أعدائي بي دجمنا كانم تشيلة من أكن أنا حديقتي وبستاني في صدري من باخت شكمو خوش قزراني كم هم إلى ظلمة يا تو درم كلا خوشككم درم كلا مزقوتكم درم كلا مالكم درم كلا وظيفكم درم كلا شاركم حيج قرنقني أبلاي منوا من اويك ما بسم الله ناخمايا لظلمايا كايمانه كاخواناسيه كعقيده وتوحيده سجن مكان السجن لي خلوه من داوي او خلوتاك من سجن ابو خو متر دابرم لخلق خريج عبادات اخوا ابم در مكان لولاد نفي مكان اخراجي سياحه او نفيت لي اترسي او ترحيله لي اترسي من وقت سياحه سيريا كم ام كجن وقتلوا لي شهاده كشتنبو من شهادتك اما قورتلين اواتي انسان ايمانداري حقيقيه نك ايمانداري تزوير نك ايمانداري دروس كراو نا ايمانداري حقيقي ام ايمانيك اتيك لزين اي خنا جوريك وا اي خنا بشك ولا زندانك حمي فيو كجا حمي قاتله همی توانی درجه ای که انجام داده کامل گی خنایو بوی عزیتی بده. از آن نمپیا و عظیم که ایمال ناخدی چی لو کس سجن آنکا لو توان بر آنکا لو مجرم آنکا همی آنکا با خواناس. ابن با عباد، ابن با صوام، ابن با قوام. شونیج روزوگر خیرمن قصد چاق داعی و بانخواز. لذای ول زندان درچن. ابن با چرایک با کامل گا. ویدیویی که بینی باسی آمریکا بو یوتیوبری که چت ناو زندان کانی آمریکا و. دو باش زندانه که ابی اما باز بکری اما بوتری اما بکیت ویو اما بیان بی کبابت اما بیان بکم محتوا و باسی بک با خلق بزنم اسلامه چن عظیمه یوتیوبری که انگلیسیه چه تناو زندانه که امریکیه و لقل مسئولی زندانه که لقل سجانه که بری و بری سجنه که قصه که الله ایمالی ربش سجنه که من دو باشه الله چون یعنی دو باش چونه الله ورا بپید نشان دین هموی هر تاوان باره هموی هر مخالفه کردو همو هر جریمه کردو ل زندانه بلهم زندانه که ما دو بشه بشه یک معنی پیالین جهنم پیالین جهنم بشه یک معنی پیالین بهش پیالین جنت پیالین خوش گذرانی تو را که ما یکم جارش تو ابیسم دوت یورا به ویدیو چتا بشی جهنم کوا کشتن لیدان لیک تو ربون اچنا سریاک کابره لگل معلوم نالی خساک ل تلفون ای که دیل دو چقوی پیاکا ل ناو جوری زندانه کان پی سی و پاشرو ایحانه سکایتی پیاو کچه تا جوره و لوتی خویه گرد یوتیوبره که خریق بوشید بیا دوسیه دقیقه و تیمه بوایا و تیمه زندانه بشی جهنمکه ام کسانن که تاوانیان کردو اوی تریش هر تاوانیان کردو بلان فرخه که برو خود ببینه بزانم چیه لبشی خرابه که داره چیشه تا بشی باشه که هر زندانه دی قد دابونی خوش مرتب منظف ریکو پیک احترام پاکو خاوینی
علیم بشه بوای خو منش هر سجنه نو تی بله او تی امانه چی نو تی امانه مسلمانه مسلمان ناو سجنی شعبی دیار بی اولا کوملگای هیچ کاتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بشه لها ولکانی سفر اکن بانجانا کافر می ورن انکم قادمون على اخوانکم اتن سردانی براکان تان اکن تیان بله یا رسول الله فرمی فأحسنوا لباسكم برن جوان ترین جل برکن بمجلو مرون بجلی خو می ابو مزگود ببی جامو می ابو مزگود لخو هلصاوی آل کردم چاو خوتا وابرم لکولی کم واب زان ملام جمعه شر شر شیکا بسرمانا او ها نهاتن باشتره لمال دانیشا بو خود اسراحت بکا بخوا لخو قولکی دنیا بمیوا اما سردانی بولای برایتی نک بولای الله نا ابو مزگود اچه بولای برای کی ایمانی برای کی روحی برای کی خوایی پیغمبر خواه فرمیو ها نرون برون جلال جوانکان تان لبرکن فأحسنوا لباسكم آبا سیری خوما مکیم بزام جلکان من لائق اوی بین برام برخوا بابونی خوما مکیم بزام لائق اوی بلین والا امبو نهین اوی من بیام مزگوت و حضوری خوا با سیر شکلو رخصاری خوام بکم ای اگر موعید یا کتابی لگل مسئول یا کتا لگل کار بدست کتا قبول کابد بنعلو بچت بردمی قبول کاد جل عسکر یک لبرنکی قبول نخیر قبولی ناکا ای بو تو قبولی که برام بر بخوا بجلی زور ناشرین انكم قادمون على اخوانكم ام دينا اوها عظيمه او سجنانا اوها پروردبون دوان مسلمان بوا اتر با دعوي كردو لنا ام سجنيا بشي كان جا كردو تو مرجحات بو ام بشا مسلمان بونا پابند بونا بدين با اخلاق برين ما كان اسلام ام دينا عظيمه هبي معقوله من نخوشي نفسي ودروني وقلق وستريس لدواي إيمان ونج ذكر دي تكايوا خواهي قراء فرمي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إيمان أو أخواتو بذكر إخوة بله خواهي قراء فرمي دي باشا أو إيمان أو أخواتو بذكر إخوة ده ذكر إخوة بكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب آخر بركتي ذكر بندك لبندكان إخوة بتنها دانشتو و کسی لگلانیا یعنی نو خلقایا براستی ذکر یادی خواه اکا دلکی حلق قلیه او دلی وکو برکان حلق قلیه چاوکانی خوی ناگری فرمیسک دا ریجه تمثیل نیا شانو نیا اما ایمانا و رجل ذکر الله خاليا ففاضت عینا خاليا یعنی ببیر ریا ببی تصویر ببی تمثيل ببی نمایش ما بس کی خوایا بو ی پاداش تیم کس ل قیامت ل صاحی محشر ل جر عرش خوایا سبحانه و تعالی نابه ناخوشی ببینی نابه مندوبی نابه عرق بریجی نابه خورت و عزیت بابی بیت جر وی آی پی کی الله و سبحانه و تعالی اگر دور بی ل ذکر خوا او خوا وعده دا و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکه هر کس دور بی ل ذکر خوا جیانی تنگ جیانی ناراحت جیانی زور قرص به پاشان دعا و نزا و پارانو دعا بکی خوابت پاریزی لدرد و بلایانا لن فتن و فسادانا اما همو علاج روحی کانن ام ایمان و نیجو ذکر و دعای علاج روحی کانن علاج خوای کانن علاج سحری کانن که لهیش درمان خانه یک دست ناکوه لهیش دکتور و پزشکی و نورنگای و مستشفای که سرزوین نیا الا لمدرسه که محمد نبی صلی الله علیه وسلم الا لقتاب خانه که محمد دست اکوه اجينا بالتويلة دروي أم مدرسة مستحيلة دست كوية مادة تنها وتنها لاش رده سودي لي أبينيل اجينا روح تير نابي او تاني كابرا مليار ديرا والله مليار ديرا سياري تايباتي بو كوراكي شريكي تايبات هموشتكي بو جيا كردوتوا روجي كوراكي قنجا علم شعر الروي داوا كوراكي قنجا قنج هر مانجي لولاتك سفركا لنی و روی آو حال لهایی نبود. دایکه که هوارکه. علیه چی؟ علیه بو خاطر خواهد کرکه درگاه لخوی داخلشو. تا درگاهش که نتیجه جلوس لکن کرکه خوی کردو تا قنارو. خوی عیدام کردو خوی کشتو. خاله مادهش نقصانی کی نبود. شریکی هبو. هر مانگی لولاتی هبو. سیا حموش تی هبو ل دنیا. بلام فراغی روحی هیا و پر نابی تو. فراغی روحی پری ناکه تو. ایلا او ذکر یاد و عبادت نبی. ام علاج روحی نبود وی بدور بین. لدرد و بلا، لنخوشی، لنخوشی، بلان بحقیقی، بجوانی، وکو پیغمبر آسا صلی اللہ علیه وسلم، هزار جار امشعار دوباره کنوا، که پیغمبر بیتاقد بوایا چی اکرد؟
سری لکیو گرم کرد با کام کافتری او نرگ لخانه اروش لگل کام هاوری در اچو نخیر الا بذکر الله تطمئن القلوب بله دی اریحنا بیها یا بلال بلال ورا دلکان آسوده دا ورا ازاخاوی که دلو درون من بده او یا ماده روحی که او یا علاج خواهی که اما نه همی علاجی روحی بون علاجی خواهی بون علاج دنیای کن باب منه یا ما امانه من کردو هشتا دلتنگین هشتا هستکین نقصانو خلل یک معنی هشتا هستکین هنگاوکان تندرست نین خلل من هی خللکان چین چن خالی که تیره لروی دنیا و پاش ازباب روح یکان و الهی یکان و قرآن یکان و سنت یکان امانش دست پیو بگره یقینت هبه بختوری دنیا و قیامت بده سهینی یا ربی خواه با خاطر گوره و عظمتی خود با خاطر نوجوانکانی خود با خاطر اسماء و صفاتی خود دوی نیمان من سلامت کی حیا و حرمت من پاریز راو بکی سربرز و سرفرازی بر درگاه خود من بکی یا ربی خواه دوی نیمان من سلامت بکی یا الله خواه دوی نیمان من سلامت بکی یا ربی خواه لخراپ و خراپ کارم بمان پاریزی یا ربی خواه لگناه و تاوانکان من خوش بی لحلو پلکان من خوش بی یا ربی خواه استقامه و ثبات من پی عطا بکی يا ربي خوايا رحم لدائك وباوك من بكي رحم لمردوكان من بكي عاقبت من بخير بجاري عاقبتي بيرو اختياركان من بخير بجاري يا ربي خوايا حيا وحرمت من پارز راو بكي حيا وحرمتي خوشكان ودائكان من زيادة رزورتر بكي يا الله خوايا أمن وآسائج برقرار كي لشعر وخاكولات ونشتمان من يا ربي خوايا شفاي بخير بنا خوشكان من بنيري بتابتي او خوشك براني كأميدي ورجاء وتكاي درقاكي توينها يا الله يا شافي خوايا جندلين خوش بكي يا ربي خوايا شفاي بخيران بو بنيري يا ربي خوايا هر كس يك ظلمي ليكرا وبنا حق لزندانا يا الله خوايا بي بهانايا يا ربي خوايا دعاون زاو بارونا كما ليقبل بكي آمين والحمد لله رب العالمين ادعو الله وأنتم مو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردک

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخواه و پیغمبرکی هنوه زور یادی خواب کنو نوی خواه زور بینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

تيرامانی چ قرآنی بشی دیم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله جاهلان بقالت بيكردنا وآيانوت أو بوخواق سمان لقلناكا خداون دهركات بيويو لقل هركسيك مبسكي بيقساكا چه أتواني بري بيبقري اگر وحي كوتايهاتو بيويز بهاتني آيني چي ديكناكا بلام اما مانای اونیه خدا بیدنگو نایوه ایت قسم که خداوند به هر شیوه یک بیوه و لهر ساتو کات یک داکه بخوازه قصه اکاو اصلا متکلم بونی او لصفاتی ذاتی او بلام آیا همو من گویه کی بی سامان هیا که کلامی پیروزی خدا ببستین روژه برادر لی پرسی موتی باش ما مستا او بو استا خدا بیدنگو هیچ قصه اک ناکا و تم جو بگره برام خدا همیشو همو کات قصه خوی هبوا بلام او ایمین پر پرین لغو غاو هیچ نابیستین آسن یکم گربه دسمو بقایمی امچه شا بطنکه یکاو لو کاتیا جمله یکی زور ناس کو جوانمود و تم تیگه ایشتی و تم چی برادر با پیکنین که او تیجا او زرمکوته هشتی هیچ تی بگن و تم منیش مبستم بو او تی بگی که اگر بمانوه و تجوان و شیری نکانی خدا ببیستین ابه ایم تواو بیدن بین بو امرجی گیشتن با تی گیشتن لای عارفان بریتی بو لسکوت که بیدن بوی تواوی جلوی هستی باو تی خواو آیاتی او دبینی نالی گوتنی ای جلو دری حسنو جلو چشی تماشا سر رشته دین به مددی تو نیا حاشا

الله.

دلی با قرآن روشن کرابه، قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

بسرانی برزو خوشویست صلاو رحمتی خوای پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یو بستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی بیستونو که بسرطای سورتی الملک دست بدکات با آیتی پنجای سورتی المرسلات گوتای پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

0: رعد به محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد به محراب دنگی زلالی

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: برنامج كي بيانجانغاوي وصارج من لقناه هرگيز بيشتر لدوخي كيوا ابو يكاتك قناهي كانجام ماوا بلام نازاني چون او دوختي پريني نزانی چون بردوامی لجیان، نجزانی چی بکی کواتا میش برنامه گی پیش خوناغیا با تپرانی او گناها هنگاوی یکم، شماره یک هرگیز گناها که ببچوک نزانی هرگیز سری گناها که او نکی تو بخو بلای اما زور بچوکا که او نگوره هر گوشی میرید شماره دو، رگا نیه گناها که بردوام بی راست خود دزلو گناها الگره کتی کتوی رگا نیه که گناه بو بابرو گناهی گوره تر هرگیز رگا نیه یک گناه واولیب که گناهی زیادتر و زیادتر انجام بی هنگاوی جمعه سه پشیمان بونوی که ایجابیانه بله شتیکی زور چاکا که هز با پشیمانی بکی شتیکی زور زور چاکا که پشیمانه بی تو بله هم ایماله پشیمانی که ایجابیانه چون که پشیمانی ایجابیانه لو جوره پشیمانیه که او با برو توبه کردن و برو لی خوش بون بوی اما زور گرنگه و اما بشکل منگاو هر کاتی که هسته با پشیمانی کردو اتوی داوی لی خوش بون که لخوای گورو مهربان و داوی لخوای که کلیو خوش بیو اگر ری تو یکی لو رگانی که بتوانی اما بکی او یک دور رکاد نیوش انجام بی بس برو دز نیوش بشو خود پاکروا دور رکاد نیوشی جوام که و داوی لخوای گورو که کلیو خوش بی با او گناها جمعه چوار سپاس گزار بم و از هم لوانه لخو پرسی با چی سپاس گزار بم لکاتی که هرسا گناه کم انجام بم سپاس گزار با که خوای گورو مهربان در فتی کی پی ای که داوی لی خوش بون که ایل لگناه خوای گورو مهربانی توانی که کتای بجیان بیانه پیش جوی هیچ در فتی که بی با تو بکرن لگناه کنه پیش جوی هیچ در فتی که بی با داوی کردنی لی خوش بون که همشتی که شایانی سپاس گزاری که بتوانی داوی لی خوش بون که ایل لگناه کنه کتای اکی پینجم و دوامین و گرنگ ترین هنگاوی جوی ها که هرگیز بی امید نبی لبزیو لی خوشبونی فراوانی خوای گوره گرنگ نیه که پیشتر هر چند گناه انجام ما به هرگیز بخون نلی که خوای گوره لی خوش نوه هرگیز بخون نلی تازه شارم چیه خو من هر اگر ریمو سر گناه هرگیز بی امید نبی لبزیو لی خوشبونی فراوانی خوای گوره تا دیداری کتر انشاءالله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

جار قسل سر نیتو مبستی خلکی کین و گوی زور آسایی نیتکانی خلکی دور برمن پیوندیان با دلیانو هی منی وایا امی کل دلیانا رو ایا تو بونی افشی تنوی ازانی که بوی افشی تنوی او کس خوی و خوی گورو مهربان بوی ایم اوکو مسلمان نبی وابین که بریار در بین لسروی که چی هی لطلی کسی که تناند اگر با چونکشی به تواوی راز بو سبارت بوی که چی هی لطلی کسی که بونمونه بابلین توشتی که اولی لسر کسی ازانی لدلو اقصه انا کرد یعن بدل سوزی او ایشه انا کرد تناند اگر راسش بوی لو بو چونه اوی که تو درکی پیناکی اوی که دل بردوام لگورانه دل بردوام شپوله بوی لوانه اس راز بی بالام لوانه هل لچرکه که یعن لنیو چرکه اوانی تکیم گورن لوانه لدقیقه دلسوز ببن دقی دو اوانه بن یعن لدقیقه اوان دلسوز نبو بن بلام دو اتروان لیاتو دلسوز بن ولی برمه که بو من نیه رگه پیدرو نیه بو مسلمانه که قصه لسر کسی که ترب که که آیا دلسوزن یعن دلسوزنین یعن بو اشتان واکر یعن بریارک در که لسروی که چی رو ایا لناخی دل یعنه داول خوای گورو مهربان کن که من پاریزه لوتنی همو اشتانه که خوای گورو مهربان پی نخوشه داول خوای گورو مهربان کن که من پاریزه که رابوچون دانی لسر خلکی داول خوای گورو اکن که من پاریزه لبریاران لسروی که چی رو ایا لدلی کسی که و خوای گورو مهربان زانتره تا دیدار کتر انشاءالله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسویا کلا میجو تیروژیا کلا ناسنامی کردستان سوراغی کلا رابردو گشتیا کبناو شارو گندکانی کردستان دا هواری محراب شنبایا کلا ناسیمی هون راوی جوان گلدانی کلا جیانی نوداران البومیا که بو آشنابونی زنایا هواری محراب برز طالب درباز آماده و پیشکشی دکه برنامه هواری محراب

تنها بناوی خوای گوره بیسرانی بارس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جو بیسمانده.

Sinead Howard. Piesengi Zian. Galaida Rijin Basabati Ham. Sinead Bakhtiari Hamusa Tudam. خنده روی آسو تیرو جی هیوا آوینه شادی بهردو دیوا پیشنگی راستی مفناسی جیان سرقافلی کاروان فیدا کاری یان سروی سلوتکی شبنگی دنیا لگشتی جینده بیوینو تنیا سرکرده دیاری بالای مروف دوست خوبکم زانی بی پلو بی پوست سر ترزی رشتی باخی پرمروت بیکی نو بغزی گنجینی سپاس سالاری با روشت برزی همای خوشنودی آسمان و ارزی منگی چوارده جین شعله روناکی هاوری هجاران پیشنگی خاکی ساباتی ریگای بیسر پرشتان کوشوی رزگارید بستوه لپشتان هتوانی برین لاشه بیماران خزینه گوهر

کراسی آشتی خیل و گل و هاس کرده و شیرین کانی مهروساس مرگی آرامی درگی لبردن حق بای پر لراس باگشتی مردن بارانی ورزی بهاری شادی بانگی رزگاری دجی بیدادی عاشق و شیدای شوان بیداری لشوی غفلت بر حلسکاری تاک خوشویس خدای بالا دست قلای خواناسی بنده پر لهست استیره شوی خلوتگای درون کشتی آرامی دیدگای زبون.

0: قرائش تاوی دلی خمینم شکو سروری رین مای جینم تاجی دادوری شفاعت خوازم شیدای رگاتا نیگای پروازم شانازی اکم توی پیغمبرم تکا کارکی روژی محشرم بلکو لساید دانی گوهر بین میوانی آوی حوزی کوسر بین با مهربانی حضرتی باری بچاو ببینین مجدی رزگاری دیداری هوار بیسرانی برایس خوش ویستان لدیدار القی ام هفته برنامه کمانده رو اکین نوچه گرمیان و شاری کلار بو اشنابون با شاعری که ملی خواناس و رو خوش اویج مامستا ملا حسین احمده لدائق بوی سالی 1964 زاینی لگندی توبخانه لنزی گندی باونور کوال ناو خالکی دا بناو بانگا با باوکی شکارو نازناوی شعری ناکام هارونیو لسال 2011 دا دستی داوتا هونینو شعرو توانایی باشی هبو لبواری لبرکدنی هون راوکانی خوی دا لبر اوی کوا نابینای و زوربش یعنی نوسی و توابلام تا استا چاب نکراون لمباره و ام دیدارتان پیشکش دکی ماوسا جان سرتا سلای خوای گورتان لیوی
1: سلای خوای گورل جنابشتان و خالتان رازی و خسر برسنک
0: سرتا حزکین خوب ناسین
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين كاك طالب خواهي قولا نمونة زوركا و سركوتو تنكاز خواهي قولا نموني أدب دوستاني إيمان دار هر زوركا و هم صلاحي خواهي قولا بسرى بر زكاني أمر راديو جوانيش كجنابتان بيامنيري أونو وأمر مجوانانا سازكا من ناهم حسين أحمد رشيدة مواليدي 1964 لغندي توبخانه كغندي كاكويت نيوان درباني خان و باونور و لسر باري سيروان لدائق بوم چهان بجان هرهناوه حتى دو سال ساغ بوم پاش دو ساله بنخوشي سوريجه نبينه بوم و چاوکان ندد دابرام سپاس بخواهي گوره اولد الزانه چاو نبوتا او هوکاري کمن بوستيني هم بمبسيت من سپاس بخواه لحفته و هشت بهوی اوی که باوکم لدائره او دام از راو چوی تباو نور تلا سال 1980 دای ماموسای عزیز خواه گوره دی خوش بی ماموسا ملا احمی پیروز قرآن رو ختم کردو و بفضل خواه استش لکره جینشتم
0: تنها قرآن ختم کردو یعن کتیبی زانستی شرعی جو خویندو
1: والا بس قرآن رو خویندو فتح قریب و 40 حدیث نبوی و اسفاز بخواهش لکور و مجلس کانا بلچنیش شتی باشتر فیر بوم الحمدلله
0: کی پروسه او سرگیری کردو چم نالتانه؟
1: قربان گیان 29 12 88 او سرگیریم کردو و اساس فاز بو خواه خواه دو کرو چوار کچم
0: حضا که امزانین بهره شعری تان کی دستی پی کرد چی ها کرد؟
1: بهره شعری 24 9 1984 یکم شعرم نوسی لو کاتو سپاس بخواه بردوامو
0: چی پالی پیوانایی حزد شعر که ببی به شاعر؟
1: ایو کاتو زور قلبون خلق اونه نیتو ای پالم پیوانی
0: چی کاریگری که؟
1: کاریگری بلام پالی به دل مونه زیادتر سپاس بخواهی گوره ایمه لبنماله یکین باوکم ببی اوی خوانواری هده ببی اوی نوکی پیانوس یکی نویتا سر کاغذ خوی پیر خوانواری بو کسی که دلتر بو همیشه کتی با شعری کن با شاهدی دیه کمن کتی که روخا 400 دمال بو با شاهدی او 400 دمالا با اوکم اوائی نکرده لخوینده بلان فیرش بو ایجا که کتی با کانی اخوینده و کاریگری او شعرانی که بای اخوینده بود با اوکم زوری من خوش آیست چون که من یکم گولتنی منالی بوم دوامش نابینا بم باوکم اوانی رجی لنابینا اگر سپاس بخوا قناعتم وای هر هوکاری او بیت که کتا کلمه شایتمان بکوفاتی کرد
2: برای که چی دیناو شعرکان تو شعر یک پیشکش برنامه هواری محراب کرد
1: بله من دوباره سی باره دستخوشی کم نفیش کشکاری هواری محراب و او هواره هر آودان بیه
2: زور سپاس
1: بل خمه خمه که خوم بجداری کم ام بسرهات دلی بریوم آسمانی شادی لرو تنیوم تو خوا ام خمم لگل هلگرن همو بگی دل گم بو را گرن قتابی کی نو قتاب خانه کیجه کی نازار زور خنجیانه گرای و پیش کتایی وانه دوچاری دستی آزار و جانه دایی که دای پرسی کچی شیرینم رنگ تیک چو و پشه و بینم و تی دایی که گینست کم زور دیشه نزی که قابض گینم بکیشه تلفونی کرد با باوکی هر دو بردین بان خوشخانه زو بزو لپاش پشکنین دکتوری نزان خنه کی گوله خسته سر دلیان دیاری نداو کچه یا کره هر لئی استاوسکیشی پره بردیان و مال با شقو لیدان بناو ناتورو زل فیاکیشان هر کسو کوتا فلسفه لیدان آبرویان اشی للای هاوریان ترسی خوانیه ترسان لخلکه باوری وهابی سودو کلکه مروف فلسطینای ایم باوا بو دل نابستن برحمی خواوا کچو تی دای که بو آبرو بردوم خود نزانی چون پرور در کردوم باو که گیان خو من جگری اتوم یک جار بم کجا بختان مکبوم کزو درددار کلال و بابخت مردن زور خوشا نک تشری سخت که گیان خو تو براو پشتمی بس یتی ایش و آزار کشتمی ایدای و بابا نوری دوچاوم سین بخوا دستی کس لی نداوم خستیان جوری کلیلیان لیدا کبی کجنانی و شویدا نبو نیو رو نبو ایوارا خواردنیان ندا با او هجارا پیشی نیوشو دایی که چوب ولایی بگی خوی گی گرت لنا علاو نزایی دایی که سوین بخواست کم پر نیا زامن پیکراوی دستی کر نیا خوای گوره ترولای من تان لیبسینی ایشو آزارم کیو لبندینی کاتی نیوشو وکو گرگی هار باوکو کرهاتن با کچی هجار جنو تی با پیاو برو دوا سر شید ام کچم بکجی جا اب مولید دوباره بریان بونا خوشخانه لپاش پشکنین امجا آزانه دکتور وچی با استملی کراوا سک پر یکل کیسه آوا پیش گرانه ولن خوشخانه که یعنی بخشی بخوای تاقانه داین با فیرو تمنی جوانی بو با قربانی رگای نزانی دای کو براو باب هر هاوار اکن جیانی وکو جهر مار اکن آخو داخو درد لده الظلم و زور کی تاوان باره اوان یا دکتور کی تاوان باره اوان یا دکتور
2: لس خوش ماوسا جان ماوسا تا چند پیویست شاعر پابند بونی هبه شعرکانی سنور نبزینه
1: ماوسا جان اوی راستی بیه شاعر حتی پابند بیه خوی برزه بیه حتی پابند بونی زیاد بیه خوی قرص و سنگین بیه سلار بیه بریز بیه بلام کاتی کلا اکوش قرآن فرمیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الشعراء یتبعهم الغاوون شاعر کان سرلیش یواوان یاخد سرلیش یواوان شونی اکوون الم بو الم ترى انهم في كل وادي يهيمون لبر اوی وکو کل دل لهمو کاسی اکا کوچ کن لهمو دولگ دی اکن و انهم یقولون ما لا يفعلون بلاخوا ایشی که ایران زور بی زوری جبجن اکن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا إلا كسينيبك بإيمانه وأوشتيش كوتي جبجيبك إن شاء الله حتى فابند بي بدينه وزياتر وأمجا براز قوية أو كات زياتر خوي برزكاته
2: إيسا حزك إن بزانين معنصة جان كي بيواندي كدو براغي عندنا چون خولي آي راديو بي هل وكو جوابيس هم وكو پیش کشکاری برنامه
1: من وكو جوابيس هل حفتاكانه هفته و پنج و هفته و شش رادیو کی بچوک والا بچوکی زور بچوک نه دو پاتری گوری اخوات پیانو آی وای یعنی بو رادیو کی زور جوان بو من کم بر رحمت بت بهزان پی فروشتم او کاتم نال بو زوری خوشویستم به حکم یوش کنه بینا بو جز زوری خوشویستم او رادیو یامی که یای پیم بلا به پاره یایمه بلا مادم دل خوشی کردم من وانا زنم هیچ دیناری کی دور گرتم ایشر ارویشتم نه سوزگی بهارا گملا برنامه کانی به تایید او کاتک رادیو کدی تاران زور خوش بو هوارگی دلان شکر الله بابان رحمتی شاعر فرويني مشكل وزيري برحمد بن أمانة زور بشويكي كاريغري هون راو الشعر أنا خنده منش يعني رأك يا شاب أنا وميداني هنر زياتر وأدبيات زياتر أو وكو جاكرتن بلا وكو كشكش كاري وكو بجداري للراديو لأنه حوته سفاز بأخوات لقل راديو بفيوندي وأمانة بردوامهم ولا 2011 شو دسم كروبا فيشكش كاري
2: وابزانم وکو وکو وکو بنده وکو برای برز اونا خلیه رادیوی وابزانم زور بکات گل برنامه کانه که هر برنامه تامز رو بی تو ماری
1: بله بله بله سپاس بخواد چنها ها برنامه چنها ها شعر و چنها ها شتی تو مار کرام لایه هر با شیوی که خوب فرمو
2: بله بله بجدارید رادیو کانه وکو دیدار و دیمانه زیادتر لکه بو
1: زیادتر تقریبا دو سال لرادیو یک توی گرمیان برنامه که ما با بنای صحبت هنر و کسانی او آسا و کسانی خوشویست و قرآن خیان و بهردارم دعوت اکر شاعر پوارد شرشم شعال جان اوی که ادبیتی جوان باره که جوانی هنری تیا بایا من پیم خوش نبو او بهره بپوتیه اگر لحر شوین یک بایا با حتی خدمتی ما کرد نیش حتی با تلفون پیوندیم پیوا کرد وکو عزم کردن چوم تا ایرانیش لبر خاطری او شاعران او بهردارانه که ونبن و شش حو سالش ل دنگی اسلامی رادیو گرمیان هر برنامه ما بو سالونی کیش ل دنگی اسلامی رادیو سلیمانی برنامه ما بو سپاس بخوا
2: بله ما مسجان به هم نبینایو هاتو چو چونه الان تو زور وریای بیستو متنان سردان شاری بغا کی شارکان کی حزکم او مان بو
1: قربان جان من عزم کی من چو ایران پانزه بیز جار چومت ایران دو جار چومت ولاتی سعودی سپاس بخوا و حج و عمره و الحمدلله استاب تویشو همو بیسلاج دکانش علیم اوی گوید دنگی منه جماره تلفونم فیاب کهو لبغاو اتاو که دهوک او هر کشه یک روی دا لهر شاریدی تلفونی کم باو کام من لهمو شنکان خوششیست و برادرم هیا کمکی با انیرم سپاس بخوا همو شارکان اگرم بقالیشم کردوه شتم فروشتوه چون دیب دیب سیاره میون فروشتوه و تو ما بهاور رکم و تو ما برا چون هر دیب تو ما ا لگل ام دیه اوه حسو کود کن لبروی امان طبعا اوه یک جار لدی یک و تو او بری سیروان دای خو من هاور رکم و تو برا کم وریاب ام دیه همویان شیطن و خاطی خواه وریاب جوان تعملی لگل کن بخواه گاره لقسم لای دا لگل پیرجنی که شیط هتو شی شر بو بحالی که خلاب لیکم کردنو
2: بله ما اصلا پیوندی لگل نابینایانی کردوسان و گرمیان هست چون
1: سواز بو خواه گوره اوانه من پیوندیم هیا اوانه نابینایی که تر من هیا هلا کنارا ایو جا بفشک شد بود دخترم بانی نای من مجلستانو ولا هیچی شم مدری حبر روشی پانزه کس دعوت کم سواز بو خواه تکلایم خوش جنم با زوریان هینا و زوریانم داو بشو کتیان کوریان جنم با هینا و کتیم لقلادزو هینا و خانقین لرانیو هینا و کلار لشارواجی رو هینا و کلار لشارواجی رو هینا و ناحی شیخ طویل لچمچمالو هینا و سلمانی سواز بو خواه لتقتق و هینا و کلار اوی که پروسه بیو هاو گیری بیه ادید دستی منی کیا بی
2: حزاک این پارچه شعری تر پیش کش که
1: شعری بیرم کرده و کوا انسان هرچی بکا ابی آخره که هل بمری جا بوی منی زور بخجالتی و که چشو زاد یکی وام نیا نوسیم آی پشیمانم هاوار لزوری تاوانه کانم آی لسفلایو لبی وفایم آی لدست جینی پرلا ریایم او کسی بو من انیری روزی لبانبری نیم دل سوزی کچی او کسی لام ادا لره تنها یکو شش راستیم پیناره اوام کردو بما مستای خوم آی من لجینا چند رنجروم نفس هانم ادا بو تاوان باری لیون کردوم رگای رزگاری لمنی اویش شنکوتوی اوبم هردم خریکی خواردن و خوبم او کسی لسر منی تاوان بار خوال رحمی خوی دری کر یک جار لو کاتوی کوام با دنیا و لدجایتیم کولی نداوا بوا ازانم جینم بیتاما استش او کسا هرما مستاما ای بوچی نگرم رگای پیشوا پشتیوانکی چینی بینوا بونکو مسر ری پروردگار چرکه بچرکه لمن آگادار درستی کردوم اولا ام خاکه هر او ازانی چی بو من چاکه
2: دستان خوش تم اندریج من ماموسا گل بله ماموسا الان لسردمی لعویا دنگ خوش بو با قرآن
1: بله
2: یساش بایادی اوکاتا حزق این گویل سورتی که کل بگرین با دنگ بارست
1: بس سر انشاءالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: ملأ الأعلى يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب.
1: الحمد لله
2: ماسا آسي لبر قرني قرآن تا چنا قرآن لبره
1: سواز بخوا جان سواز بخوا جان سواز بخوا جان خواهی گول بخاتی اسم اعظمی بخاتی نوجوانا کانی تو خواه متأمین بکر خواه لو ما مصابه لخوش بیه در 2020 وفاتی کرد ما مصابه لأحمد فیروز حکو بس اما جنب بناو فیروز اکی دا روژانه لما ری خواهی انا لکجمیر هشتی بیانی در تی پی اوتم ما شاء الله امن دلی پاک بوجا هرشتی اگر دلی پاک او در چیه او دلیش اگر پاک بیه بنام بری جوان وریم بیه الله به یکم جان ای خند و ایسر ورم اگر بس خوب امود ما مستقیم بی که به دو جاد با جوان تا دیکی بگم دو کتابی او که تل هشتاکان طلبه منال به درنگی اخرای اقتصاب خانه پولی ششی سرطایی زور گوره بو پولی یکی سانه زور گوره بو او جوانه دو برابون یکیان ششی سرطایی بیشن یکی سانه بو حکو استامنال نبون گوره بون باور بفر با قرآن که لپیشیان بو من پیشی آن لبر بکی آن با قرآن کیش بیان زنی بخنوا جامع مسایف فرمو امر تن نمینه و تحسین چویشی نیه گر زبری کدی او با قرآن کیش نزن بخنوا ولی من سفاز بخوام لخت بدی او ما مسای عزیزه بس یه سالونی و همه قرآن من لبر کرد
2: ما مسای جان دست خوشی لیه کن هیوای تا من در جیب و خوازین زار سفاز تا نکن من دو من کردی
1: خوای گودل تا راضی بیه من دو نبم امشو پیوندیم کرد برنامه کوه دنگی زور دور بودم ولی ما مسای دنگی دمای کجا زور دبست او نه عاشق را گندنم هر گویی اگر مهیلک نبم خواهی گرفت توی جلادی و خواهی گرفت پداشی توی جلادی و بام ارکه که وای کشی بام مسلمانان و دلی مسلمانان خوشکی و صلاح و خوشایستیم هیه بو کارمندانی رازی محراب جوانه کشی
2: بیسرانی بارس عزیزان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کتایی هات هیوادارین که وای سوتان لیور گرت به هر شادو کامران بن تا برنامه دهاتو بخواتان دست پیرین خواتان لگل.
3: بدری جایی شو روش دتوانن هاوری رادوی محراب بن.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
5: براستي بو ايوه هيا لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوانه کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

دارو کردوانی که انسان بدل انجامی ادا یان عبادتی شی قلبیه اویش بریتی لرضا رضامندی. عباسی مامی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم افرمی جویل پیغمبری خواه ابو صلی الله علیه و سلم فرموی ذاق طعم الایمانی من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم رسولا. افرمی چشتویتی تامو لذتی ایمان هر کسیگ رازی به برزامندی الله خوی تعالی پروردگاری به رازی به با دینکی دین اسلام به رازی به بایی که پیشواکو پیغمبرکو رایبرکی محمد المصطفى به صلی الله علیه و سلم. ام فرموده جوانا چن فرموده کی تری لگل دایا هر یکو لأصحاب هاولانی رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث کانی انجراوتو حدیثی دو هم لپالم حدیثا که افرمی ابی سعید خدریه رضا و رحمتی خواهی لسر بی افرمی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی یا ابا سعید یعنی ای ابی سعید خدری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بی فرموا من رضی بالله ربا هر کسی راضی بی با خواهیتی خواهی پروردگار و بالاسلام دینا با دینداری و وستان لسر ام دین اسلاما دینی اسلام دینی خوی بزانه و بی محمد صلی الله علیه و سلم نبیه پیغمبری عزیز محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم با پیغمبری خوی بزانه افرمی وجبت له الجنه او بهشت و خوی مسوگرکه. پاشان افرمی فقلت اعیدها علی یا رسول الله ففعله. افرمی وتم ای پیغمبری خواه بوم دوباره کروا اوی که فرموت بوم دوباره کروا. افرمی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام بوی دوباره کرده و تاوکو لبریکو و تادلیتی بگاب تواوی. حدیثی دواتریان سعدی کری ابی وقاص رضا و رحمتی خواهی لسر بی افرمی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی من قال حین يسمع المؤذن فرمی هر کسیک لو کاتیا که جویل بانگو بانگ بیش بانگ دا امیش بله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاتي بدا بويك خواي تعالى تاكو تاقاني وشريكي نيا وان محمدا عبده ورسوله ومحمدش صلى الله عليه وسلم عبد وبيغمبر وبيشوا ورهبري مروكانا بيغمبري خواي خواي تعالى ناردويتي باش امبل رضيت بالله ربا رازيم بخواتي خواي پروردگار و بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا و بپیشواتی پیغمبری عزیز عليه الصلاة والسلام که پیغمبر و پیشوان به و بالاسلام دینا رازیم با اسلام با دینا کم که دین اسلام به افرمی غفر له ذنبه خوی تعالی لهمو گناه کی او کس خوش به. ام حدیثانا بگشتی امامی مسلم روایتی کردوها محدیثه کان امشي صحيحا حديثي زور بقوة بهيزو جوانا كذكركي تايبتا انسان رجانا لسري بردوان بيو بيخويني. حديثي دواتريان حديثي ثوبانا هر درباري او ذكريا كإنسان لبيريا بي همشي بيخويني. ثوبان يشك لخادي مكاني پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام كلخزمت يابوا لنزيكي وبوا ايشو كاري بوا راپراندوا افرمي پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی من قال حین یصبح و حین یمسی ثلاث مرات هر کسیک کاتی که بیانی کرده و یان ایواری کرده و سی جار اما بلت رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا هر کسیک ام ذکر بخوین بیانیان سی جار ایواران سی جار افرمي كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامه اوا خوي تعالى لسر خوي دانا وبحق براسي بويك لروج قيامتها رزا من دي خوي او كسب قريتوا چنك گورو چنك جوانو چنك تايبتا خوي تعالى با ذكرك كم اجر پاداشتكو چاكي زور دز بكوي هر چوار حديثك ببينن دي قد بدن
هموی

0: بسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی

0: رادیوی محراب. رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک با خوشنودی دنیا و دارجمن گرا دارین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
3: سلام عليكم.

نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة

تحية.

يسألك الله.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: بناوی خواهی تاکو تنیاو بی شریک حمد و سناو سپاس و ستایش با او پروردگاره کبینه رو بی سره و داولو پروردگاره دکم کبینه رو بی سره او رحمت و برکت برژینه بسر آرامگای پاکو پیروزی نوری چاومان رینشاندری دنیا و تکاکار من لدوار روژا پیغمبری اکرم علی صلی اللہ علیه خواه بر شفاعتی من خال مدینه منوره و با سرگیانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و با تایبتی با سردلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام پاشان با سردلو درونی برایانی بر ریزم لکنترول و پاشان با سردلو درونی بیسرانی خوشویستی نوری چاوی ایمه پاشان برای بریز و خوشویست من که حاجی پشتیوان خواه پشتیوانی بیل دنیا و لقیامت دا خواهی پرورگار لبهشتا قصری که بیوینه با ایش و با ایمش و با ایوش دروس که و بدسی مبارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لسر حوزی کوسر همو لایک من تیر او ببین و یا ربی بخاتی ناو جوانا کن و سخاتی صفت پیروز کن ام صدقانی که لولاتکی امو لکردوسانه بو رزامندی تو پاشان بو خوشویستی پیغمبر انجام دراو خواه بلوتفی خولی من قبول بفرمو بی که با دفعی بلا لسر خو من لسر مال من لسر منال من لسر ولات من ولی ده پارمو بی که با شفا بو نخوشکان من کمال خوشکو برا من هن لجبه بارن خواه بی که با خاطی ناو جوانکانی خو درگای خیران لیب کرو لی ده پارمو ریز و ادب و حرمت و شرم بخیتو ناو من چکو ملتی کد ملتی که مسلمان، ملتی که با اخلاق، ملتی که با شرم، ملتی که با حیا، ملتی که با ادب، ملتی که با ریزه خواهی گارم من خراسه سر او رو رویه که باو با پیران من لسری بون لسایی پیامکی خود ده، لسایی رنمیکانی پیغمبر ده علیه صلاة و سلام بختواری دنیا و دعا روش ببین انشاءالله نورکانی چاوم سپاسی خواه کم که خواه مولتی ام عبده خوی ده لعلقه که نوی برنامه پرسیارکانی ایوا با خدمت نورکانی چایو خوم گشت مو امید دکم انشالله با دعای ایوا انشالله خواه توفیقی ام خدمت کارتان با بتوانم لخدمت تان دابم و او گری کورانی لا ایو دروس بیا او پرسیارانی که لا ایو دروس بیا بلا تانو ناخوشا بتوانین ایما خواه یارمتی من با او شرف من با تی بتوانین او گری کورانتان بو بکینو انشاءالله و خواهی گوره درگای رحمتکی خوی من بو کاتو درگای غضبی خوی من لسر داخل نونیشانی بدنامی ام جاره من باسی ریز و ادب و حرمت ام خواهی که خالقی همو مروفاته جا سیری کن عزیزه کنم نورا کنی چا بیسرانی خوشوی اسلام عظمتکی لوایا خواهی جلال جلالوش تیک با ایم نالی که خوی عیاذو بالله انجامی نده چون مثلا بونمونه خواه داوی ریز و احترام لیه ما که خوی ریز و احترامی لیه ما زور گرتو ولقد کرمنا بنی آدم ها چاولی ولقد کرمنا بنی آدم ایه ما ریز من گرتو لنوی آدم یعنی انسان حتی اگر نام سمانش بی بر ریز و بحرمت و بیتو ریزی دی بگری نبی ایهانی پیوکی نبی سکایتی پیوکی إلا مقال لحالك هاتيك أم ببرواية أم بدينة ببيا بكوسب ببيا بمشكلة ببيا ببعيسي فتنة تو كاتنا تشاري بي فتنة بشويكي ديبلوماسي بشويكي أكاديمي بشويكي عشائري لقال يقصب كي بوي سكوتي بيبكي بوي بيدنجي كي أقر هل بيدنجنا بو كاتنا مزهورة بي لايبري تشارنية كتو زمان بو خستا كار و آموزگاری کرد و رنمایی کرد بلان بداخل و رنمایی کنی و نگر او که تو پتو مجبوری ابی ناچار دکه باوی که حلویستی که ور بگری و حلویستی که بکر بین خواهی گوره یارمتی من با نگینه او آستای که خواه نخواسته حلویستی خراب بکر بین جالبرو انسان مخلوق خیلی زور برگزه زور به حرمته زور به قیمته لاخواه يعني هيج مخلوق يعني بقر انسان برز بلاخ ولقد كرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يعني لسائر مخلوقات تبرز لي الاخوه دي تخوا بوجدانيه گناه نیه خواه که خالق یه میو هیچ ایشی که به ایمه نیه اما نه رز لمنو تو بگری منو تو رز لخواه نگری بی ادبی که برابر بخوا بی ادبی که برابر شریعت بی ادبی که برابر قرآن بی ادبی که برابر با پیغمبر صلی الله علیه و آله بی ادبی که برابر با مزگود بی ادبی که برابر با مسلمانان براسی شرمه براسی شرمه یعنی انسان تو خواه درستی کردید باشه دی که مادم خواه درستی کردید دبی رزلم خواه بگری که توی درست کدو باشه اگر هندشتی کلمیش که آیا مثلا که مادین والا من من با قدر بوم با رکود بوم من سروش بوم یا من با هوی خوم هاتو متا ام کونو ایتر عیاذو بلا خوی دور خاتو لخالقیتی الله یعنی لعبدایتی خواه خوی دور خاتو براستی او نقبتی و سلیشو او گم رایی چون خواهی جلال جلال فرمو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون من جن و انسان بود روز که کمل بپرس قاتا خالقی اول و آخر من بس الله انجا اسباب کان هن اسباب کان که دایک و باوک من خواهی گوره به بحشتیان شاد که وانی که مردون وانی که ما اون خواه عقیبت خیریان که لرساغ و تندروز باش من ام دای کوباو که با بهوی درست بونی اما لم سر ازده اما اسبابه اینا خالق هر اللهه خالق هر اللهه جا ام اللهه که خالق یه پیویسته ایمه عبدی خوا رزلم خواه جانه بگرین رزل پیامه که بگرین رزل قرآنه که بگرین رزل شریعته که بگرین رزل مزگوته کان کمالی خواه رزل یه بگرین رزل پیغمبره کانی بگرین علی صلی اللہ علیه چکم تو اگر بیرزی که برانبر بیرزی که برانبر با خالقه که خود اما زور خطره یعنی تو چی تا ماله که میوانی لو مالا ابیر رز لو مالا بگری که میوانی لی که خزمت دکن که رز لی دگرن که پیوشتی کانی با جبه جوی کن امش تشبیره ام خواه خالق بانا اما مخلوقی خواهیم لعرضی خواهیم لا اجر اسماني خوين لا هواي خو اهلا بجي لا اي خو اجانا خو كوي هل هنا هل قلاي لم سر ارزا قل ارايتم من اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين باش اقرا اخو جل جلاله وما او تام قلنا قل قوتي يا لنا والله كي حدي وي ها بارو بيرا خو غور نبينين اوش صالح وكستواني رزقان ما كان اوش صالح نو والله لبرو عزيز اكادم امه نظر كيف يا غمر زور جرنجا يعني مقصد اليرا امي بتشيله ناو لم درجا بتشيله ناو باسكو يعني اگر انسان خوانا خواسا بيرزي كر برانبر بخوا بيرزي كر برانبر بپیغمبر علي صاصم و پیغمبران به شويچي گشتي بيرزي كر برانبر با كتاب اسماني كان با تایبتي قران تورات انجيل زبور صحف ابراهيم و موسى و بيرزي كر به مالي خوا به مزگوتا كان ا بيرزي كر برانبر با مسلمانان ایتر براسی ام کابرای لارم بلم بیرکول بی چون اگر بیرکول نمی چون دمی تو خوانه خواسته بیرزی که برانبر بخلقه که خود جاید اینجا دعایی سی ام عظمته سبحان الله و قضا ربک الا تعبدوا الا ایه و بیروالدین احسانه دعایی سیر ام خواهی جل جلاله که خواه خالق مانه اسبابه کرد دعایی کباک بانه دعایی ید لیره و اموشگاری مانه کار رنمایی مانه کاله چی افرمیر سوکایتی با دعایی کباک تان مکن ریز و حرمت دعایی کباک تان مکن که آتا ریز گرتن لدعایی کباک عبادتا ریز گرتن لدعایی کباک ریز گرتن لپیغمبر صاصم ریز گرتن لدعایی کباک ریز گرتن لقرآن ریز گرتن لدعایی کباک ریز گرتن لشریعت ریز گرتن لدعایی کباک ریز گرتن لرب العالمین که خالق همو مانه عبادتا يعني اوغان جوانا اخوا عمريان دريشكا خوايا موفق يعني خوا برستو بانيان بي لا روجانا لا مالي براي شي بارز وين مام حسن خوا يغور درغاي خيري لمكاتو زورم دولبيو كرو كروزاو كسزا هاتن يقبي يك اسوند سي وا غوريان ماسكر يا ربي خوا عمرتان دريشكا يا ربي خوا موفق تانكا يا ربي خوا دمون ام سات ازيا زورم بي خوشا بخوا دري كاري كودالي روندن لقم يعني تور او منال او نبا ادبن من بريزن يا ربي خوار ريز دار تانكا يا ربي خوار حرمتان باريزي يعني بوش يوازا ما هين حاجي بهي هبو بينجيني بالرحمة اللقب ركي كومو لي كوري هبو لقاك شكانا يشي شاني راسي ماجري شاني شمي ماجري هنا وشاني ماجري قاتي راسي خاتي شمي ماجري سيو أدب جوانا سيو ريز جوانا سيو حرمتا بابا پیری اما امنه با ادبون امنه با ادب خوالیان رازی به وانی کبر خوالیان خوش وانی کی من خو د ما وینه کا است شی له قلابه او د س چلکر پیسی کنات و امولاتو خلق ما موسای عینی بینی است برواب ک چنجال من بم خجالتیو ریسپکتو پیش ناک ما موسا من چون پیش تو کو ام ام ام ادب ام ریزر ام ریزل بل خوایه ریز دی اگری روز چوبه دوکاری که سلام لکه کسی که آه منال کاری دیو سلام لکه لرشوشونی خوی نوتم او دادا بو چیل ناسی او تیولا چوزان تو که چون چوزانی تو دوکان داری ای من هاتون سلام لکه بو جواب ناده تو الان جاری که نیمو هم دوکان لبرو یعنی رز زور مهمه کردواری خو من بابا پیر ما خوال یعنی علی خلق خلقی گنمی بی نانی نانی جو بی یعنی با ادب با معرفت با حرمت با نان مشکل نیه بلام اگر تو بخوان خواه بی ادبی کرد و بی رزی کرد و بی حرمتی کرد او کاتا قلی شمیتی و قاسی شمیتی دوری نیه چون تو بی رزی کرد برام برام چون دلی اشانم چون ازار دام چون بی طاقت کردم چون تعلیق لی دام شعور بری نار کردم ایجاب با عملی چیه لبرو زور گرنگا زور گرنگا هول بین او رزو حرمت و ادب بگیرینو ناو معلوم نال من ناو کتاب خانه کان من آه ان شاء الله خوا مقدر ندا ان شاء الله لحفته دهاتوا باذن الله باذن الله خوا كار اساني من بوبكا درگاه كتاب خانه كان كريتو بيه ام خن كار برزه من مناله كم نيرم كروزا كم كتزا كم انيرم يا برزا كم تشبو مكتب ابي له مال نصيحتي كين بلي رول جان ما قربان برز ده ما مو سجان بغرا او ما مو سانا دايكو باوكي ايون لا دايكو باوك دو سوسترن بوتان اي شلون تو سيري كاكاتا ام ام ام ادب الرئيسه اسلام في معناها من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس من ام فالمدب من على كان بلا بدا فرمي هر كسي ريزي لخوي غورت النغري وغوركش بسيب بشوكا كانت ولا للرياباسي في غمر ليدا اي ام ام سيم ام مش قاعد جوانا حق الكتاب خانه كان بنسري وي او خن كاره بريزه او کتابی برزه رزه ما مساکی بگیره چون رنمایی که اگر ما مسانه باید من فیریه ما بوم نه همو ما قرزاری ما مساکانی ما مسایان دبی زور جگه رز و حرمتی خلق بن دکتوره مهندیسه محامیه ما مسایا هموی ما مسا پیگینه که آتا اما ما مسانه يعني اها اما الم روزانه زورم پی خوش بو بلاش بو تقریبا سیر بو وزارت تربیه بریاری داوا هیچ ما موسای بو اینه خونکاره که خوی مارکا و هیچ خونکاری که بو اینه ما موسا که خوی مارکا ها چاولی؟ يعني اما اواجه يعني اما موسايا وكو باوك دوايا وكو دايك دوايا كو خلا شرعا ريقا بيدراو بلام اما بوي اما خوين كارا ام قتابيا باريزا شرم كالا ما موساكي ريز بقري لما موساكي وك چون ريز دايك باوكي خوية قري ما موساوري اي باريز
2: السلام عليكم
1: اي سلام وسرح الدوشاوك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: ما موساجان
1: تحكي شوانا باشي خواي قولي راسي ما موساوري اي جان
2: ما موساكي
1: فرمو
2: کاله گله ما باندېونه اما خیر
1: یا گام کرا کا ما مو سعودی جان برای برزم ها ام خوای جل جلالو ام عبادت علی بو یم دانا و کوم مدرسه یم پروردگار ها پی اخوای گورا فر ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر نیش اوی بجیرته ولا خرابه یعنی بیت تو تکوین که دروسه که اگه دروسی نکنه معنی نیش نکنه اما یک دو پیغمبر فرمی هر نیشه لخرابه ندیرته ولا باتی لخوان زیر که خاطه لخوان دورته خاطه یعنی ایما که ماده مسلمانی پیروی اسلامی نه بیه جز ایکی بگرین اولای وازده بیه نه ابی ایما لحرام لحلال خمان بپاریزین اوی حلال جبجه کن اوی حرام هی دور کن او جا اگر امام مثلا تیکالی کن بخواه بعمل نه انجا تو ل اوکو جناب امام موسی خوای گوره حلمت پاریز امام موسی وریا طلبی واه ل نای جناب لیک درس اگر تو لیک درس لبیکاری اخرابا اگر تو لعربی اخرابا اگر تو لانگلیسی اخرابا اگر تو لکردی اخرابا اگر تو لفیزی اخرابا اگر تو باشا مستقبل يفوتي باشا من تلبا ناسم لشش عدادي اللي يقدر سا بيقدر قرأته مستقبل يفوتها بيقدر باشا إيه أميش يعني أبي كأم برايا أم خوشك هر كسي كبي أبي أم برايا خوي لحرام كان بدورخا إنا أجر شعيب وسلشو في بقري وأجر ذكريش وحالي اللي بينه أما بعمل ناي بخوا نبخوا نبي أبي خوي يقلعي كاتوا من زور جا بخل کلمه من که که با هر دو دینی اتان لکیز نه چه تو لیره خو بحساب سجن کرده خو لحرام پاریزی و نیشه خیلی روژو گری و خو تینو برسیه که خو تیلایه چی بو حج چی بو عمره بلا هم حج دوره که نیه ای والله ایو مفلیسه ما مصوری اگیان پیغمبر فرموی اتا درون المفلیس ازان مفلیس که فرموی مفلیس که پاری نبیو تی نه نه من اشما بوانی ای لدین هم مفلیس که فرمی لدین هم مفلیس یا نیوشا که پادرشتی نیه روشو گره خوالی ور نگره حجا که خوالی ور نگره خیره که خوالی ور نگره اما مفلیس بله خو اما همو هم گناه حکین گناه حکین بله هم نبی با اشکره من سبزا اما حرام بله ای خوم اصلا سلامی وای مثلا این که حرام بله یا خوام من گناه حکم هر او بید نبید نبید که تو پیوترا حرامه اما لیدور که تو اما وازی لبینی یعنی من خوام علم لگنجی علی سالی هشتا کانا کمال شریط ما بوی گرانی بو با امانه که دعایی خواهی گوره زنیاری دا پیم الحمدلله با خواهی کمال ما مستایی برزیو که جناب تو خواهی گوره خواه اگادار همون شریط کانم لباتی گرانی کرد با خطبه و با قرآن و با اون ای من بلم مالا من قینا کلی رو مسلمان و لم لاشو دایما جویل گرانی و لبی شرعی و لطاوان و لگناح بگرم نه بیا لی رو بچون با بزگوت و لاشو بچون با شایی و با زمان سر چپیا که بگرم اما نه بیا برای راستی تو ابیا خوی اگلایی که تو اختیار لا خوتا کم یعنی پی باشا او این حال بجره دینه که پی باشا رو دین داریب که دینه که پی باشا نیه ایتره و کیفی خوتا برای لبرو زور گرنگا ما مساوری اجان ابي اما خومن یگلای کینه بو اوئی بختوری دنیا دار روش می اینه بخوا زور کس معنی خو اگایلیه خو اگایلیه نوشا کا خو هیلاکا کا روزو گره خو هیلاکا کا عمره کا خو هیلاکا کا اجا کا خو هیلاکا کا من کا ران سم حاجی گرو دروی وا کا حیو حرام کو نه خو او کو گزو ما زوی خو او بو چی چا نو ولا ونه سادی دینا کا امید کم انشاء الله ما مساوری اجان یما فیلم من لیک بو کری بس بخواه فیلم لخواه نکری عیادو بیدلا لبرو او حدیث زور پر او پر والا ما بو برستو بیسرانی خوشیش اوی که مفلیس او کسانن او نیه کابرا خیره که خیره که خوالی و نگه یا ایو الذین آملا تبطلی صدقاتکم بالمنی والاذا اسبابی یکم خیر رشتن لمسر ازا چی بو حابیل و قابیل خواهی گره خیره که لحابیل قبول کن لقابیل قبول نکن لبرای قابیل با خواه نب باشه او با قابیل حالسا حابیلی کشت دیگه برای شیره کم لبرای اما یعنی من زورم پیه سیره که برای بلای من مسلمانم بلای ربنا اننا سمعنا و عصینا خواهی او بیسم او بریار من پرشتی تیکی اما خرابه بلای فرمو داده دل نیا صحیح فرمو
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد باشا فرمو
3: اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: عليكم السلام عليك السلام ورحمه الله وبركاته
3: اللهم صل على دوس الفوز باهني كنا لي لا خسقاي خد مرسان بيرزي اشتانا يسخو همومان همومان سونا لي مسلمانين هو اكمتين امتي بخمين جان صافرين أبي إذا خو تورز خدري كل رز من عندك دي خل كيش أورز خدري وين يوم سجى
1: توا جوان
3: كيش أور هم عندك خو ما نجي نج من نبى بنك
1: توا
3: أما يك أنجا إذا شني شنو لي نا أم نا أنا كيش شنو لي في هنقول زماني كوديان هلا بيجدو سيودي ميدي حاب بزال أنا كده طعدو هالناس
1: بسیدی خساکن
3: نه
1: ماوگانی تصویل بسیدی خساکن
3: اینو کردستانی اما کردین و اما جیلگی بغل کردگی نه عربی نه پاکستانی
1: آه یعنی تو حل اوروپا داد دادن یا بزمانی دایی کن خساکن
3: اگر بزمانی اگر رانی نیسه من هنه گزانم های بسیدی خسوی اگر آنی لو خدوشتان هر ندو کردین حالا هر بیچه دو
1: حیف
3: ان جابلی هر نما اوکی و نه غم شیو قال لي اوكي اوكي زين مسلمان اهل القران

0: هذا حسب برز فرموش تونا الشاي مش تاعنا ايه س تمشي ريف وتبريف بالشاي وحرام حساب قاع مش تاعنا يعني صراط
1: سال تشاو سال تشاو دست خود دست خود دست خود دست خود زور گرنگه یما بگرینو او رو روی که ریزو ادبو حلمتی تیه هر مالیک خوانه خواسته ریزی تیانه ما هر خطاب خانه ریزی تیانه ما هر گرکی ریزی تیانه ما هر ولاتی ریزی تیانه ما افوتیه او نشانی فوتانیتی اتو سی او ادبکا اسیمه پیاو معنی کلا پیاو مد نم کدوستانه یعنی او که جسم یعنی 50-60 کلو نبی باشه کچی او بنا مالا برزه امنی رز لیه گرن امنی حرمه لی ام همو گنجا جوانه با دوری ام ریش پیا برزه با حرمه تا اوستاو بخواه زور جگه تقدیره زور جگه رزه ام گنجا جوانانه ام ریش پیانا چاوری افاده ام پیاو برزن خواه ریزی زیاکا خواه ریزیش لئی او بگلی که ریز لو جورا کسانه دگرن ای چون بخواه اما نعمتی که زور گوره یعنی تو سیری که مثلا عشرتی واحد چند هزار کسن ام چند هزار کسن چاورانی اعزی ام پیاو مرداکا افرت من هیلم کوزا خانم خانم خواه ریش پیکا خوانمونه زور که چنها کسی جولم افرتا گره رن مکان لو وره گره اما نعمت نیه برای والله اما نعمتی که گوره خوش که برابر رزا کنم خودتان دزانن رادیو محراب بفضلی خوا لحفته اگ دا سه روشی دیاری کرو با پرسیارکانی او یک شمه سه شمه پنج شمه ام برنامه راست او خویه او خوشکیه او برای دیوتی پیوندی که با برنامه کن در توانه لرگه او جماره تلفونانی که برایانی برزم در کنترول با تارخوی رو پیوندی کن به برنامه کمانو فرمون او جماره تلفونه کن
2: بیسرانی برزو خوشویست در توانن با پیوندی کردن برادوی محراب و برنامه راست خو کن پیوندی به جماره تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0550-829-0992 آسیاسی الو ویبر 0570-232-71-31 نورمال و کرتیل 324-58-59 رادیو محراب او ریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکان تن رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: دوباره سلاو رحمت و برکتی خواه لخو من لمال من لمنال من لولات من خواه گوره درگاه خیره کن من لفکاته و درگاه شره کن من لسد داخه خواه گوره لغضبی خوی و مخلوق کنی خواه بمان پارزه خواب خاطری ناو جوانه کنی خوی شفایی که بر رحمت و بپله بونه خوش کن من بنیری و آنی که کرپین یه خواه کرپین باتی و آنی که دان مزران خواه کاریم با ازان که دام مزرین یعنی شوب کن جن بینن خوش که با حرمت من هی زور دعوه دکات دعای خیر کو کن دعای لخواه اکم خواه درگای خیری لیم کاتو پیایی که با حرمت با قیمت با شرف با کرامت دین دار خواه ناز لخواه ترس با خواه صلحا و بشرت پیاو کابن سیبی او افرتانی که شویان نکدو و او پیانش یا او گنجانش که جنیانی خو افرتی به حرمت و سلار و به ادب انشاءالله کابن سیبیان و کاریان با آساکا باو کی که که هستیار
3: مالکم ماما ساکیان
1: کنو سلام و رحمت و برکتی خوال جناب
3: چونی ماما ساکیان باشش کرکان
1: و حرمت پاریزی
3: خوال
1: جوشی
3: اما
1: سعی کنم پیام خودم سلام کنم علیکم سلام کیش منیه ما مسایم. دیخواهی گر سلام و رحمت و برکتی خودم سلام خودم معلوم نالتاش شل.
3: از آن گرم داده هاتی که متقی بانش و رادیو و فرمایش تکانیه و رادیو محراب شور و لگر رادیو محراب آمیار
1: ربی خواهد آخر. یا ربی خواه لصاحبی محراب که کپی اگمبر بتوش و امروز بیا برج نکایش.
3: بانه دی رز سلام و ما یه بخوتو کارمن دکان و دستان مالکم و یخوار موفق.
1: امروز خواهم آنو کارمان دو گورو و سپرده سو چایی و ماچکین دعای خیر تن بکن خواهم موفق تنک خواب و فقط
3: سلام هیو دفی خود ما جکم ما مستوى شیعیان و
1: خواهی گوره دانست خواهی گوره بو پاریز براش شیعی دکم جا عزیز کنم امت نظر که پیغمه سیم ادبه سیم ادبه جوانه صحابه کاتو تا خزمتی پیغمه رساسم افرته ام افرته پر سیاره کالا پیغمه ریکیان روحم با قربانت به مدائکو باکم با قربانت لیه پر سیار رسول الله باکم منی داو ببرازای چی خوی بلا من حزناکم سی پیغم نازم تو چی برگاری کم بودهی پیغمبر جان پی فرمو اگر خود راضی نبی نکاح حکت باطل درست نی یعنی اما نصیحتی باو ککانه که نبی بزر کزوی برشو نصیحتی دای ککان نبی بزر کزوی برشو باشه ابی با اختیاری خوی بیو خوی او کاری پی پسند بیو حالی بجیره انجا که تو هاو کاری هم بیدست باری بلام اگر او خواهیم پیان باش نبیو تو بتوی اجباریان که بزور او بعمل نه علی بزور بم نیری بو مازو بداره نال اروانم بزور بم نیری بو مازو بداره نال اروانم یعنی ساده لیه نکم باش سی ام ادبه ام کساله چی علی چی ای پیغمبری خاصه من شو اکم بو پیاوه لبروی حرمتی باوکم بگرمو قصه باوکم ندرم نعرس بس وتم آیا بزن آفرتان که شویان که پرسیار پیه کره ای چون پرسیار پیه نکره سی او ادبه آفرتا بولم کردوسانه ما ایسا شرح ایش کرد و توی تی باوکم بلیب تو جهنمه اوچم الله اکبر سی ام ام ام ریزو حرمتو ادبه ای خوا او کسا بگریه که امر رزو حرمتو ادبه اینیشت او دسر رشد چلکنه پیسه که تا امولاتو امولاتو علیه که کجب الاحساب و باوکم ناکم یا کر سنگر لباو چی بگریه حیف مع الاسف شدید و ایلی بی کر سنگر لباوک بگریه باشه کر بر برکاری باوکی بکا کر با باوکی بر من لگم تو ناجیم من با باوکی تی تو رازی نیم تو باوکم نید تو دایکم نید ای که خفتی که قرصو که کاری که قرصو قیز نونو نرشیدینه زور زور زحمت ابو شوازه براسی زور جگه خفت جاران ایما منال بوین ببیر من دی که در چون با مکتب دایک من باوک من براکر من دهات بولا ما موسای مکتبه که یا بولا مدیر مکتبه که ایو من ام کورپم نردوت بردستی تو امانه تلاتو ما مساجیان گوشتکی با تو از خانکی برو بابن باشه ایسته باو کیوا هایی چه تا سر مدیری مکتبکه چه سر ما مساکه لسر اوی رنمایی منالکی کنو تی جیجگره میچشه و توی تی نیرگله میهن اخبا خوکا که و توی تی رول جان موبایل تو تلبی ام موبایل لابه با قربان باشه برواب که لقتاب خانک بایو ما مدیری مکتبه که پیایی چی بر ریزی به حرمت خواه حرمت یعنی بله و تی باو که حتی رو یک سر او اکسو چون بله وشیار و تی فرمو که که سلامی بو ناکه سلام ناکم تو حقی کوری منه چیه با کوری منه تفتیشیه که تو تا نبیه جگره بخوی سی ام باو که اما مناله که بعد او آکاری خرابه با یعنی ایسا خیون که رو قطابیه که من خواه بیان پاریزه پنج شش ساعت مکتب لگل ما مساکن حالا سیو دایجی ابی اما باوکو دایکه نصیحتی ام نالب کابل رولا جان با ادب با اخلاق با حرمت با ازانی خون کارا برزه که ازانی قطابی برزه که اگر تو با ادب و با حرمت بی اگر خوان خواسته لدرسه که اینش اخراوی ما مسای حرمتی تا ده بلام اگر تو خوان خواه بی ادب بوی سنوری ادب با زمرا بر ما مساکه اگر زیره کشم ما مساکه خوشی نوی باشه کاتا ادب پیش علمه ادب پیش علمه من اگر ادب نبی حتی علمی دنیا بی قیمتی چیه او دستر رشد شل کنه خلکی کشی خصوصا تمزگو تکانه بی ادبیه کن برابر معموسا کن بی ادبیه کن برابر معموسا کن یعنی حال کشو تو من لسه من بری پیغمبر شرجوه نکن شرق قصه ناشیرین قصه بی لذت بی تام بی معناه اما مصیبت زور مصیبتی که قرصه ابی با کمی نزاییم با خواه ما زور خطره با خواه للای من لکی بیانکه خطر تره چون کی بیانکه هنده که کرسو نجاتیه بلام ام بخفته و کرسوه ایسا من بمرم لو حالا برسته نیه کسی کبلی باهم تو باو کم نی یا محساب تو ناکم بمرم لو حالا برسته نیه که کرا کبلی باهم تو باو کم نازانم اما اما قرسه زور خطره یا مثلا بلی خیزانه کم بمرم لو حالا حسابی با تو ناکم پرسی شو پی ناکم اتوی او نایشو کفی خوده دی ولا امر جیان و نار رو ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون سی ادبه فرمید لمالکی خود جنان چکان من خوشک کان من دایکه کان من لمالکی خود به اذنی ولی امر کبر ته درو تایته بر دفرتی خواکی سی رزه یعنی من اگر برم بشوره بخزانه کم بلم عمل شخصیتم کم ناک بالکو رزم زیاکا سبو خزانه که مگم چون من خم اگر حرمتم تیابی و ادبم تیابی ابی خز رز خزانه که مگرم اگر من خم حرمت و ادب تیابی بر رز که سوکاری زورم پی نخوشه زور بلام و قرصه مساله چی مالی ایم و مالی ایو او غلطه مالی من لگل مالی خزور مال لگل مالی اوان لگل مالی من یک ماله ای من نبون بکوریو ای هر زور حق نیه بلی خسوم بلی دایکم تو بلیت حرام قطعیا تا قیامت ای باشا دای تو بو ام زختلم کراکی دای تو بو بی ببعیسی فیتن بو ام کرا دای بو بی ببعیسی آشوال بینی ام کسو ام کرا ورش یعنی انتیا که بیا قضا بیا اما مصیبت قاطع بیا لیرو اما لسر چاوکو بیگری برواتان بیا چند آفرت ناسم چی چشی چنیه نجنکن پیاکا لدرو چشکی مدروسا کن وستا عدنانی برا گورا
4: مامصي السلام عليكم
1: والسلام اخوال اخوتو لهمو هورامان
4: اجمعين ان شاء الله مامصي ان خوي غير بركتي خوي بارين بسر جناب تابسر كارمدان بيسر برزكان تر مامصي
1: لقل ايو بيسراني خوش ريست
4: خوي غير لو متكي في غمركيان حساب مان كاتو لقل الله حشر مان كاد ان شاء الله مامصي
1: امين امين كاكا امين
4: ورون مامصي ان از مامصي دور نكرنا وما يلقل ترسالة كاريك جزازا بي مامصي ان
1: خمسر هدو تشاو
4: چاو کانن نه یا ربی چاو کانو خو ان شاء الله مامو سگیان یکم مامو سگیان اگر به کریم مثلا حکومت هریمی کردستان یا حکومت عراق سانسور خاطر سر اما انټرنیټ وکه یا مامو سازور شت بخ شکری زور شت عادی بو ته بلال خلقه لګواری اخلاقی او ادب اساس سر کما مامو چون هولین بو کورک کفارکه نبر پارکه مامو خری کدا یا خنولا یا بندي اواز هولبن سانسور خانه سر انترنت ما مستا با زور شتی نه اخلاقی بلانه بیتا ما مستا یعن
1: خواه جزاباته و زور ضروره
4: ما مستا دو میشین هولدانی ما مستا کن لمکتبه ما مستا زور جاره اچید یعنی خلی که وایلیاتو ما مستا که خوی رزکی خوی نیشتو باورم پیو که ما مستا طلبن بینی و لگل ما مستا که ندانیشتو لچاخانه دومینه اکاد قصه کنمانه ام ما مستا ایتی لمکتبه چون اتوانه قصب کات و رز بگریان مکتبی کشان من روشتو ما مسا باورم پیو فرم نازانم هیچ خری قبل ادب و اخلاق نما و یا زور عائله مسلمانان معنی همو یان تابند بدین و کچی کشکان لمناله لمناله خیناکا هیچ بالا پوشی کی پیو دیانی هل سا و ناتان و رای بین ما مسا
1: بله جوان
4: جاری پیش روشتون بو مکتب هر باز سدانه کم کرما مسا پار من دیرکو دی من چیب کم آفرت یکمو باور کته فکر بناو چکمه زکه یک مش ام وایوینه درناو تی ملک شو شت گرتو ما خور کچی پولی حوتو هشتونه معقول نی ما وصا ما گدای کوو لکنه
1: بله
4: پر سیاری ته ما وصا یان افریت مال گافتی گناو با کوریک چک پیاوکه د سیمنالی هی او خزان عمرو خوای کردو بلا مثال زور خرابه لگل انا ما فرد زور رک بیگه لگل منالکا لگل فیاوکا بخواه لدائی که خواه ان زیادر بخیانکا جوانتر بخیانکا بلا من فیاو زور خرابه لگل رزیل لگل یا رزی ناگره اما مالا اگر ام کچیان بیر نو بزور پی طلاق بن ما مسا گناه بر نابن دستو خوش بی عزت ما ما مسا یا ربی خوزت اما فی انشاء
1: دستو چایی که که عدن ماسا اما كاكا عدنان خواء جزاباتو كاكا عدنان اگه ببير بي نازم تمند چند جنابت بلام كاتي خوي حكومتي عراقي حتى لسر تلفون رقابة هبو رقابة باشا ام رقابة تلفون كاني مراقبة اكر مثلا بری بو نمونه کابرایک اها بم تلفون شعوری منی بجنانه کر قصی بی لذت و بی تام و بی معنی کر دعایی من اچوم شکاتم دکر یکسر رقابه تلفون کی پیدا دخل باش اما زور گرنگه او کجا نابد فرمی مثلا بو نمونه اها لکاتی امتحانه بکلوری بو چی انترنیت وستیرن لبروی ام تلبه غش نکه ای باشه تو اما مهمه که غش خشی که خرابه بلام اما مهمه یا اخلاقی ام خلکتی اگه بی با انترنیت و با فیسبوک خولاتانی اروپا نیلن باشی و با بلای اوی که یاوینه با ایمه با خواهن ممنوعه دلنیابه با خواهن ممنوعه انجا ها چاولیه به تازه اما حولی اوما اونتوان که چوار مشقی دانیش جوان بانه قومینی که قوم علی تازه پس چی؟ اصلا تازه علی که که نیرگل لمکتب ناخوری و جگر ناخوری و دی من ما لمکتب نینش آیش خوی تو اصلا که که خیانکار داریش تو لسر اینه که جگره که لسر اینه و جگره چیشی لسر میزه که علی امتحانیه ببین میشکی آسوده بیه کنی میشکی آسوده چه قره که بسر یا تو دشمنی ام خیانکاری دشمنی ام قطابیه باشه ما ويك هين يعني كنا الريان لخل كنا بيلا تشكي كاك توقف شيء بس هرو زو سيرة زو عجيبة يعني زو بيم خفتي فيكم أخي باشو تو معقولة تو أخي كشكي من إيش أخي ولا أنا حكي نية كا كابلا بيلا لا كاك بو لا برواد ببي بوكم كاك عندنا فبتشاي خم بيني وما مص مديرة كلا بدأ مكتبة كوسا كتلباتو بمسويتي لشكا كلي بكرو بی خرجان تاکر تا روی تو که رویشی تو بیکر دی تو خواه اما مکتبه تو خی منالی می خلکت چیه که که جنکی خوی کسی که خو سفیره حقی منالی خلکت نبیه اما بزور ناتوین در چکین سر جنکی تو ناتوین بلین که که بچو جلی کیو علا برکه ای تو حقی منالی که منالی چیه اما براسی مصیبتی که زور گرد که تا در ارکیانه هوبن او انترنت کنترل کری بوی که شتی خرابی تیادا بلاو نبیتو اما یک دو او کو جنابت فرمو من اگر بروم لگل خوین کارا کما لگل فقیه کما دانیشم جگر بخومو او بلن بابو خوشی دوسی دومینه بکین یا اما حل روی اهینی شو ماموسا سبحان الله ماموسا عدنان اما خوم بینیو ما چون مثلا اما موسای شاگرد در لای طلبه که خوی جد خوا اما یعنی تاقی بیانیان مثلا بانونه من شاگردی هم تاقی آران من ما موسای هم جد خوا اما چون وان اما طلبه رزم ما موسای نگره نوالا رزیلی نگره چون مالا تو لامن کرمه دی لامن ایشکه گامن کریه کاری او زور زور زور خطره که پیویز دوائه مفروض دوائه اما ماموسای بجویش یعنی با دبیر که بای محتاجی او نبی حتی ماموسای نی اینیش او ماموسایی که چایی لدستی خلکامی زور یعنی قرص و نخورشه یعنی براسی من خلق بخیوم نکه اینه که اترم نتکه بسر بجا اگر وره بخیوم که هر زور قرصه دائما انسان خواه یارمتی من با اعتماد من لسر خواه پاشا لسر خو من به چاره دستی خلق نکین ما موسایی که برای فرموی جاره کبره مرحبای کردمو تی احسابی خو من زور رزم دیگه تو منو تی که چی دوائیو تی موسا علی باش نام ناسیت منه تی دعوتا کم بو نکردی تو سیری که دعوتا کم بو نکردی یعنی هندی کسی گناه حبچی تا مالکی ننیشی بخوی چون هی اوانیه دوایی داتا و چاوتا دوایی باسد دکا دوایی اوشکینه در سراوا یا مثلا بلای خواه قبر قاتل جلو باکا او قاتل جلو که بینه لگوری بلا اوشاره جوانه ارولا او من بوم کدو او باشه نه والله حال گوشتی لارانی خوب خو لمنتی قصاب باشتره ای لإسراحتا که خیون کارو ما مساکن بیکارو که جگره بخون نیرگله بخون اجا چون رزه ما مساگره ولا رزی دی نگری ولا حرمتی دی نگری او زور خطره سیم که که عدنان گورترین مشکلی خیزان اویه که باوکو دایکه که یا ام مرده مصرفی ام جنو منالا ناکه یعنی هوکاری خرابونی ام جنو ام نالا یا باوکاکی و دایکاکی یا مردکیتی چون مثلا بلی اصلا خیزانکم نفقی نادمی پاری نادمی ای پیشی با پاری حزی داشتی که اصلا من کمال شده خم حزم لیتی لانی اش کش کمال شده به حزی لی بی مثلا بونمونه اصلا من چا ناخم گوش ناخم اکنه بلا من مادم چا ناخم گوش ناخم و یوشی ناکرم نه بیه ما ظلمه ما غدره ای باشه من نزه ام رنجه ایم بو چیه ما برواکم گنجی که جوان گنجی که جوان لمرحله اعدادی های چو بو برو سه سردیب کره بیانه بو بیانه که این باو که پیوتی این بو چیو چی او تی اسم سردیانم تی اتو این ساعتی تو بو سردیه کنه خونه با لا اله الا الله تی پاری سردیه کن پیانه با کبایی هزار دیناره یا هزار پیانسا دینار ای باشه ام مناله که پاره که پیانه بو مزوره پنابا با دزی ای چون اما خطر نیه یا ام چند جاره ام افرت پرسیاره که علیه ماموسا بله او اتوانم پاره نمیرده کم دزم جد خواب من بمرم لو حالم برشتر نیشنه که دزیم دیب که ای بو نیده می سیره سیر چند باکو دایی که مناله که پاره که دید زیو تن دفتر کوری که جوان ازن باباکی و تو چیزی تیتی باو تیتی باو جان تی دفتری کم بره و بیم با اوتومبیلی ایو چه اولا نیم تیتی باو خواه منی یاو با تو اگر منو نبو هرگل دک من چند شوی خون ملا و دکتور رو کرو منالی بلوری دانی است خواه منی یاو با تو تو پاره هیش کن با دفتری کم نایده تیه او کاتا چوار دفتر داده بای منالی که بی است خواه منی یاو پیو با دفتری که نایی با من سهری که بیم کرو خوش تا خمه پیشی چهر کن شوی جرمو پیویسی خوش می پیجه بجه ای با بای نکر جا که که عدنان گورترین گورترین درد اوه گورکه او رجب چون که پیتی خواه او زور خطره انا تو سی که که عدنان ام پیاوه پاره نده با جنو جنو زیری اکم او جنو خیلی او جنو پناه با بشتی خراب خواب پناه من بایی خواب من پاریزی الان شوانش چی کمپیو تو که کردن هر زور زور داری کمرال سرم پیش بی کرد زور بلا ما قرز بود اویش اوه الان این شو افراتو شد بمهینی انترنت رو دومینا کن کن کن کن میشه اولا اولیم برجی اولا سر او اولا سر او براسی اما مساتی که قرصه یا بعضی حاشا لروی جناب تا پرژینی چی قایم بعضی پیاهای میاوه علی بم انترنت و فیسبوک علی دای بزنی حچی بی شرعی و بی روشتی و بی ادبی وری گری با خزانه کش علی امانه چون اوا که میش ابي اوا لگا که نا معقول کر من مسلمان چون او ایشان لگا او نبی رزی کا برانبری بی ادبی و بی حرمت کا برانبری یا زور سیرم لی ام پی ا اسم من خون با پیال زنم با ابی با جنو با دایکی خزانه کم که دایک ما اونگا حرام زابم ای کم جنو با دایکی خزانه کم یعنی دایکی خوما ایجا ام جنوی من اگر عقلی هبی من اونگا بی ادب من جنو با دایکی خوما من نبی گلیم لیب کم یا مردو شیطان دستی لیا گلتو من دایک مردو دایکی او مردو خواه عفیان کارگا مردو ایوه اکریه من جنوب مردو کبم ای باشه من ناجسم تو با جنوب دایک مدهی من ناله بارم با جنوب باک مدهی لبرو براسی اما دردی که زور قرصه که روی کنو تا امیلتا یعنی حرمت و ادب و رز لناو مانا زور کم بوتو نالم نماو با زور کم بوتو یعنی معقوله پیاوی جنکی خوی زیلی بکا یا جنی خوی زیلی میرده که خوی بکا بخواه زور زحمه یا کوری خلکی که بین زیلی با باوکا که بکا با راسی معساتا خوش که برابر رزا کنم رادوی محراب لخزمتی محرابا که پیغمبر عبی ایشالله و لحفته یک در سه روشی دیاری کرو با پرسیاره کنی ایو روشی یک شمه روزی سی شنبه روزی پنج شنبه هر خوشگه هر برای هر پرسیاری هر دعوا کاری که هست د توانی لرگه او شماره تلفونانی که برای نی برای زمین کنترل با تارخونو پیوندی کن با برنامه کمانو فرمون یه او شماره تلفون کن
2: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایه اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه باورداری خوشویست گردتوی بردوام لالتکانی ذکر دابجی اوه گل رادوی محراب بگره
1: سلام و رحمت و برکتی خواه با همیشه لسر قومن لسر مال من سر منال من سر اولاد من بیشلا خواه ادب و حیرمت و ریز بگیرتو نو خانواده کن من عزیزه کنم امت نظر که پیغمبر که که عدنان جان براسی من زور خفت لواخم هنده کار هی گوره کن من هو کارن بو اوی که او کارت زیوه انجام بدره چون من پارم هی پاره ندم برشونه کم، پاره ندم بمناله کم با هوی منو کم من نایدمه او پنابه برشتی تر پنابه دزیب که، پنابه حرام خواه، پنابه بیا شرعیب که وی پاری دست که احال زمانی امام عمر زلامی دزی کرد که که وسعنن امام عمر دزکه انگر که هنه و تی با چی دزیه که؟ تی معیشت من را تی با کسبی نکی و تی کسبی کم صاحب ایشه که پاره کم نداته و تی بر صاحب ایشا که بین او عقوبه بن چکم او بابا سببی که که عدنان باو کیو آهی ببنالا که نیوش مکه باو کیو آهی بروا بکه باو که با ببنالا که علیه با کوچکی چا مشروبی کنو با خورگیتی بفیر بی اما باو که اما سرطان نی اما مصیبت که یا دایی که بکچکالی علیه لچک مکه خو پیریشن نی باشه اما مصیبت نیه یعنی برواب که منالک نیه پیموتم چونی تی باشم اصلا منالکان خواه همونی باله بلا چونی علی باشم های جوابیش نه تو اوی که تو زیرین بیر جواب بده تو علی باشم موتم با قربان من با بلا دست ما چکم کچی اولا من او نازم تم دی فیر ببا چند جاری لگل یعنی من کر کاکا بلا دست ما چکم کچی دایی که چو پیوتو تی بس باباو کم بلا دست ما چکم خلکی کم بلا دست ما چکم باشه دیم اما تخوا من علاوه بس از معنی توانی چیه؟ ما مسح خلیل گلو دل ما مسح خلیل
5: سلام علیکم
1: و سلام و رحمت و برکتی خواه لب ریز
5: ما مسح بیز رحمت رم کن نویک معنوب که درباره اوانی که پارکو موشکان کما ملاعظتن بو اوی بشی معلوم نه یعنی کهو احتیاجن با کسی کنه بیوده سی پیو اگرنو هندی اشتی قرز بعد دعوه اکن معلوم نه او بو ان نه کده بر او بشی بکهو پیویسی با کسی تن نبی هرون کرده بیو کمان بو که خواه جزال بعد
1: خواه گرد جزای توش بابا سر او چاما و سر خلی جان تو برزی ام جنو پیاو برگو پوشاک یکترین حیا و حرمت یکترین نیوی ایمان یکترین یعنی دبی ام پیاو اگه لو منالانه به و کو پیغمبر کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتی ام پیاو مدیری اماله ام جوش معاونیتی باش ام افرتا مادم پیاو که گرفانی زانی معاشقی زانی با تکلیفی شتیک نکا که لطوانه اینی خوای رب العزه خوای جل جلالو که خالقی امی فرمه فتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها من اوندتان تكليف ليكم ولا توانا عبادت كن اونيتو ها بيغمر صلى الله عليه وسلم هاتو موسى خليل هاتو مال سيري كلا بيني بايا كان حبل الرايتشا باشا كلا بيني بايا كان حبل اوتيما تشيا يعني وش هو نيوز كاين خوزو مع بوينا كيف فهمنا امام كانو او انا عبادتك كتركيز الى سريتي باشا لبرو ابي ام خوشكي من ام كشيريني من پالپو بیانو لپیاو که نگری بای آرامی مالکتی بله اون بوم کرا اون بوم کرا اون بوم کرا باکو دایی که همه هیچی انجوری نیستنی هن نبو هیچی هم مطبخی هن نبو هیچی حمامی هن نبو بخواه لسر شور که خواه نشون جنان لکانی پیاو لحوزه که بزگو خواه نهای کشا بلام ریز و ادب و حرمت هم من چوم مالک لحلبجه برواب که وضعی مادی هن زور باش نبو بلام لما علاقه ريزو ديان زور باشنو بلام لما علاقه ريزو

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی شوان بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: بیسرانی برز و خوشویست استاش به اصوی شهر سلیمانی دورو بری کاتی بانگی پیروزی مغربه.

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: هل اتاک حدیث الغاشیه؟
0: آیا حوالو دنگو باسی روشی قیامتت پیگیشتوا؟ روشی که سخت یکی همو کسیگ دا جیر دکات.
1: وجوه یومئذ خاشعه.
0: لو روشه دا تن رخ سارانک خجالتو رنگ زردو شرمزارو زبونن.
1: عاملت ناصبه.
0: هر یک لخاونی او رخ سارانا ایش کری چی شکتو ماندون با بدست هنانی دنیای دور لإيمان.
1: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.
0: دچن ناو آگری چی سوتی نروا کجستکل لناو ناباد بو اوی هر لس زاداب مینت هوا لسرتاوی چی لکلو زور گرم خوارد نوید دریتی.

هیچ خوراکی شیان نیه، تنها لدرکیشی وشکو تفتو تالا جور روکیشی بیابانیا بطری تنها وشتر دی خواد، با وشچی وشتریج نای خواد. نا اوه گوشتی پی بگرنو پی قلوب بن، نا اوش پی تیر ببن.

لولا شوا رخصاران چی تر ناس کور و خوش و گشاب و روناکن لهولو کوش شکانیان با بدا سینانی رزامندی خدا لدنیا دا رازی و آسودن لبهشت چی برزو بلند جیان دبن سر.

0: لو شوینه دا قصو گفتاری چی ناخوش و نابجه نابیستن لو بهشت دا کانی و سرچاو و تافگی روانی تیدایا اروها چوارپای نستنو سی سمو جگه حوانوی برزو بلند کراوی لیا لنزیگ و بختورانوه لهر چوی دابن کپو سراحی و پرداغی جوان و رازاو و نخشین دان راوا اروها پشتی و سرین و پال پشتی جوان و رازاوی تیدایا که بر ریک و پیچی ریز کراون فرشو ارتو رایخی قشنگو نخشینی تیدا راخ راوا همو کشکو تلارو ویلاکانی پی رازن راوتاوا
1: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
0: اینجا خدای دروسکار لروانگی هندیک دروسکراوانی و دیوید بباوران دابت لچینید بویا دا فرموید آیا او سرنجی وشتر نادن چون دروسکراوا قباری ملی دریجی قاس دریجکانی که بسمیچی اسفنجی کتای هاتوا اینجا خو گرتنی لسر برسیتی و توینیتی
1: و الى السماء کیف رفعت
0: آیا سرنجی آسمان نادن چون برز کراواتوا او همو اسیر او کاکشانو حسار بشمارت دوری زویداوا لبلندی و راجی راون
1: و الى الجبال کیف نصبت
0: ای سرنجی چوکان نادن چون دا کتراونو دامزرن راون رجیان تو بناخی زویدا
1: و الى الارض کیف سطحت
0: ای سرنجی دشتکانی زوی نادن چون تخت کراوا لبار هن راوا بوکشتو کالو ریگو بانو جیان
1: فذکر این انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر
0: كواتتو اي پیغمبر امشتان بخروي ياد يانو اموشگار يان بكا براستي تو هر ياد خرويد هيز دا صلاتيك دنيا بسر دلو درون يان دا تا بزور باوردار يان بكيت
1: الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر
0: بلا مو کسی که پشتی حل کردو و کفری حل بجاردو او خدا سزاو طوله چی زور سختو با آزارو بیس نور یان لیده سینید
1: این الینا ایابهم ثم این علینا حسابهم
0: بگو من اوانه گرانویان هر بولای ایمه یا بیانویتون نیانویت لبا دواش براسی حسابو لپرسینو و دادگاییان لسر ایمه یا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر
0: سوين ببر بيان سوين دم بو شواني كدشون هنديك دلين دشوي كوتاي رمضان هنديكش دلين دشوي سرتاي مانجي ذي الحجه ككاتيان جامداني حجه هر دو بونکش پیروزن سوین باوشتانه کجوتن اروها سوین به همو اوشتانه کتاکن یا خود سوین به شو جوت و شو تاک کان به همو شویک کاتیک تید پرید لسر انجامی سوران وی زوی بدوری خویده
1: هل فی ذالک قسم لذی حجر
0: آیا لوشتانه دا سوین دی شایستن نیا بو کسیک خاونی عقلو بیرو هوش بیت
1: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟
0: أيا نتزاني وبروردگاري تو چي كرد بهوزي عاد؟
1: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: كأويش هوزي إرمو خاوني پاي برزو كوركو نيرگي دريش بون قوم عاد لشاري إرم كبالا برزو تيكسم روبون خانو برو كوشكو تلاري گورو برزيان دروز دكرد لسردمي اوان دا لهيد شارو شوينك دا كوشكو تلاري وك اوي اوان دروز نكراوا
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
0: ايا نتزاني وقوم ثموديش خدا تشيليا كردن اوانی لدولو شیوکانه و بردیان دتاشیو دان گواسته و بوناو قدی چیاکانو لوی خانویان دروز دکرد اروها فرعونی خاون اهرامکان تکوشکو بنای چی محکمیان وکو میخ داد کتیب زویده اوانی کستمیان برپا کرد لولاد داو خلچیان دتو ساندوا
1: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: جا خراپو تاوانو گناهی زوریان انجام داده بای ماوی چی دیاری کراو پروردگاری تو سزاو خشم و قینی خوی رجان بسریان داو تفروتو نایی کردن
1: این ربک لبالمرصاد
0: براستی پروردگاری تو همیشه و بردوام آماده که تولل استمکاران بسینه

نخير او شتانه هیچی وانیه نبخشین مانای ریز و قدره نلی گرتنه و مانای بی ریزی و بی قدریه بلکو ایوه سر رای او بیرو بچونه چوتانه تان ریزی حتیو ناگرنو نازی پی نادن هانی یکتر نادن بو اوی خوراک ببخشن به هجارو نداران.

میراتی دخون و هموی دماش نوا حقی خزمان و ندارانی لینادن مالو سامان و دارایشتان زور خوش دوید رچاوی حلال و حرام ناکن.

نخیر هر آوا بوتان نالوید کاتیک دید که زوی ورد و خاش دکریتو لناکاو ددرید بیگ دا پروردگارت دیتو فریشتکانیش پول پول حتنی پروردگاری مزن خوی نبید کز نازانه چونه.

0: او رجا دو زخ دهن ریتو نشان داد ریت جا او رجا آدمی زادی بیبا ورد زانت چپنده چی بسر خوی هنوا بلام تازه بخدا هات نو و پشیمانی هیچ سوده چی نیو دادی نادات
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
0: او سابک ساسی و حناسی سار دو دلیت خوزگه بو ام جیانم دست پیش خریم بکردایا
1: فیوم اید لا يعذب عذابه احد
0: جایی تر او رجا کز وکو خدا بخش موقین نیه لبه باوران لبرا و سزای چیانده داد که کز ناتواند سزای لو چش نبداد
1: ولا يوثق وثاقه احد
0: کسی جوکو او ذاتا بباوران نابسته تو و بندیان ناکاد

0: شانی باسا با ایمانداری سرفراز لا سرمرگ دادو ترید ای خاوانی دلو درونی پر لآرامی ای آدمی زادی جیرو هوشمند کل تمنی کتای دنیا دا پروردگارد ناسیو بجوانی داد پرست بگره رو بولای پروردگارد کتو لو رازی تو اویج لتو رازیا دا بچور ریزی بندت چاکن نازدارو برزکان موا بچور بهشت خوش رازا و کموا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشنده و مهربان

0: کچی زور بی او خلکه نیتوانی بسر کس پو لمپرکان دا زال ببیتو رگای سرفرازی بگریت بر جاتو چوزانی او کس پو لمپران کامانن آزاد کردنی بندو کویلیه یا آزاد کردنی گردنی خویتی لگناهو یا خیبونو سرکشی یا خود خوراک بخشین لروش یک دا که گرانی و برسیتی هبید بطایبتی بوهتی وی که خزمایتی های لگلی دا یا به هجاریک که لهجاری دا لسر خاک دانی شید یا پکوتو کفتکاریک
1: ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه
0: سر رای اواناش آدمی زاد دبید لوانه بید که باور یان هینه وو آموشگاری یکتر یان کردوا لسر خو گریو آرام گریو هروها آموشگاری یکتر یان کردوا لسر رحم و بزیو مهربانی
1: اولائک اصحاب المیمنه
0: اوانی بو صفت جوانان خویان درازین نوا اوانه دستی راستو دستی بختورانن
1: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
0: وانشي كباوريان بآياتو فرمانكاني ايمن نبوا وانا دستي خوارو چپو چوتو نالباران دستي نقبتو سر لشوا وكان وانا درگاو قابيكاني دوزخ لسريان داخراو هيچ هوايشي رزقاريان نيا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: سوین بخور و تیشی خور کل سر تای روش دا سر حل داد سوین بمانگ کاتک بشوینی دادید سوین بر روش کاتک که خور دردخات سوین بشو که خور داد پوشید
1: و السماء و ما بناها والارض و ما طحاها
0: سوین با آسمان و بوزات بدا صلاتی درستی کردوا سوین با زوی و بوزاتی که بشیوی هیل کهی دایناوا
1: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها
0: سوین با درون و اوزاتی که بر ریکو پیچی بدی هیناوا جاتوانای خراپ و چاکو خدا ناسی و خدا ناسی تیدا دابین کردوا
1: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها
0: سوين بوانا همو براسي او كسا السرفرازا كنفسي پاكو پختكر دوو ايمانو ترسي خداي تيدا روان دوا بيگمان نا اميد بو او كسي نفسي خوي نا پخد کردو آلودي گناهو تاوانو خرابي کرد
1: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
0: قومي ثمود بهوي سركشيو ياخي بنيانوا بروايان ببيغمبركيان نهينا كاتيك شقاوو خدان ناسترين كسيان خوي رابس كاند بو سر بريني وشتركا
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: جا بيغمبري خدا صالح بيوتن واز بهنن لم مشترى كمعجزي خدايا مولتي بدن لنو رآ وكي خويدا أو بخواتوا
1: فكذ

0: کچی برویان به هر شکانی نکرد اینجا وشترکیان سر بری او سایی تر پروردگار یان ولاتی کاول کردنو لگل زویده تختی کرد بسر یان دو کس یان رزگاری نبو به هوی گناه و تاوان یانو لکاتک دا که خدای بدا صلاد لسر انجامی او کارشی هر جیز ناترسید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: سعيكم لشتى
1: سوين بشو كاتيك دنيا دادگريت بروش كاتيك دنيا روناك دبيتو تاريشي دروينيتوا سوين بوزاتي كنيرو ميدروس كردوا براستي هولو كوششي ايوا جورا و جورا اتانا هولو كوششي بو بدسهناني بهشتا اتانا بپیچوانوا بدستو برد بو انجام داني تاوانو خرابكاري اتانا جوير رايلو اتانا ياخي هتا دوي
0: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
1: جاوي مالو سامانو زانستو هتا دوي دبخشيتو پارس كارو لخدا ترسا برواي بتوي بپاداشتي چاکو بنرخی خدایی هیا اول ریگی چاکو و چاک کاری با آسان دکینو سر انجام دی خین خیر و خوشیه
0: و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسن فسنیسره للعسرا
1: بلام اوی رزیلو دزنو قاو بیتو خوی بینیاز بزانیتو رزامندی خدایی مبز نبیت بروی نبیت بپاداشتو بهری چاچی خداییو بدروی بزانیت او ایمر ربازی تنگانو ناخوشی بو آسان دکینو سر انجام بدو زخی دگینین
0: و ما یغنی عنه ماله اذا تردا
1: او کاتی کدم ریتو لگوردن ریت او کاتشی کفرید دریت دو زخوا مال و سامان هیچ فریای ناکوی
0: این علینا للهدا و این لنا للآخرت والأولا
1: براستی رون کردنوی ربازی هدایتو دیاری کردنی بو خلچی لسر ایمه یا بگو من ده صلاتی بیس نور من هیا بسر پاش روج و قیامت ده هر وها بسر دنیا ده
0: فأنذرتكم نارا تلظا
1: جا من اوتا آگادارتان ده کمودتان ترسینم لآگریک که زور بلیست ده سینیت
0: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
1: ناچه تناوی مگر کسانی ناپختو درندو خدان ناز نبید اوی حقیقتو راستی بدرو داناوو پشتی حل کردو لبرنامه خدا
0: و سیجنبها الاتقا
1: جا خدا ناسو پارسکاران لو سزاو آگرو ناخوشیا دور دخرینوو

0: ناو ناو بانجی تو من برزو بلند نکرده و لشایت من دا هاوری لگل ناوی ایمه دا ناود دبرید ناود لسر زاری فرشتو جنو گروی آدمی زاده براستی هاوری لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی دید بگو من بدل نیایی و هاوری لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی هر دبید
1: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
0: جاكات يغ لكاري چي خير دبيتوا خود من دوبك بكاري چي خيري تروا باهميشو بردوام حزو آرزود بو بدا سيناني الرزامن دي خدا بيت بردوام خلچيش هان بدا تا پروردگارت بناسنو لهولي الرزامن دي او دابن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: و التین و الزیتون و طور سینین و هاد البلد الامین
0: سوین بهنجیر و زیتون کدومی وی بسود و بکلکن سوین خواردنی خدا بدروس کراوانی با سرنز را چشان مانا بلام سوین خواردنی ایما گوریو گرنجی سوین پی خوراو کدگینید بچیوی طور سینا که خدا گفت گوی لگل حضرت موسی لویدا کرد سوين بمشار أمينة كمكية
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
0: براسي إما إنسان من لجوان ترين شوو ريكو بيك ترين شواز داد دروس کردوا لهمو رويكوا
1: ثم رددناه أسفل سافلين
0: اگر ربازی خدا ناسین نگرید سرانجام دی خینن زمترینی شوینن زمکانوا لدو زخدا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: جگل لوانی کبا وریان هینا و کارو کرد و چاککانیان انجام داوا پاداشتی همیشو نبرا و بویان آماده
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: جايتر اي انساني سركش تيواي لي كردويد باورد بروجي قيامته لي برسينا والنبيت دواي اوهم الناس نعمتها
1: اليس الله باحكم الحاكمين
0: ايا خدا تشاكترين فرمان روانيه داد پرورترين فرمان روانيه كتي توي سركش بي رازينيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
0: اي محمد بخوينا بناوي او پروردگارتوا كهموش تيشي دروس کردوا آدمي زادي لچن خانه چي هلواس راو لناو مندال دان دا دروس کردوا
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: بخوينا لكاتيك دا هر پروردگاري تو بخشن ديا او ذاتيا كبهوي قلموا زانستو زانياري فير كردوا آدمي زادي فير يوشتانا كردوا كني زانيون
1: كلا إن الإنسان ليطغى
0: نخير لقلو همو تشاك وريزدا كخدا بخشيويتي بإنسان براستي خلچي هر سركشي دكن يا خي دبن ستم دكن
1: الرآه استغنى
0: لبروي هر آدمي زاد هستي كرد دولة من دوبين يازا لروي آبوري يا تندرستي يا زانستي حتى دوايو
1: إن إلى ربك الرجعى
0: او فراموش دكات كا بيگومان سرانجام گرانوه هر بولاي پروردگار تو لسر كشو ياخي كان دا پرسيتوا
1: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
0: باشا پيمبله آیا او کسی که فرمان داد تو ری گرید کات لبنده چی خدا کات یک نویش دکات
1: ارائیت این کان علی الهدى او امر بالتقوى
0: آیا اگر او کسی قد غیلی دکرید لسر ری بازی هدایتو چاک بید یا فرمان بخدا ناسیب کات
1: ارائیت این کذب و تولا الم یعلم بان الله یرا
0: اگر کابرای خدا ناز برنامه خدا بدروب زانه تو پشتی تیب کاد آیا نیزانی و که خدا دی بینیتو آگای لگفتار و کرداریتی؟
1: کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیه.
0: نخیر سوین بخدا اگر کول نداتو کتایی با دجمن کاری نهینید اما پیش سری دگرین با دو زخ چیشی دکین.
1: ناصية كاذبة خاطئة
0: او پیش سر دروزن تاوان کارا پیش سر جگه بیر کردن و تیه فکرانا.
1: فلیدع نادیه سندع الزبانیه.
0: این جاوازی لبهینا با هاولو هاو بیرو باورانی بانگ بکاتو کویان بکاتو با دجایتی ایمان داران امش فرشتکانی کار بدستی دو زخی با بانگ دکین تا تولي لبسنو لدوزخ تندي بكن.
1: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: نخير بجوي او جوار كسان مكا تو هر سرگرمي نواجو سجد ببو ببندايتي خود لپروردگارد نزيق بكروا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهار.

فرمانشان پی ندرابو جگه بوی که خواه پرستی بکنو بپاچی و دلسوزی و ملکچی فرمان برداری آینو برنامه کبنو لابدن لهمو آینه کو تنها پابندی آینی اسلام بن نویجیش برریکو پیچی انجام بدن زکاتیش لمالو سامانیان در بکن اوی آینی نام راستو بنرخکانی خدا

آیا نتزانی و ای پیغمبر پروردگارت چی کرد بخواون فیلکان؟ آیا سری لی نشه واندنو پیلان و نخشکان یعنی پوج نکرده و؟

0: پول پول بالنده ننار ده سریان تا ببردی سنگل وک خشتی سور و کراو برد بارانیان بکن. سرنجام وکو پوشو پلاشو کای خوراوی لیه کردن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان.

لبروی قریش هو گرب و خوی گرتو با کاروانی زستانه یمنو کاروانی هاوینه شام با بازرگانیو دابین کرنی بجوی کواتا با پروردگارو خاونی امالا پیروزا کعبه بپرستن.

0: جاهاوار و واوی لابو نویشکرانیک او نویشکرانی جوینادن به نویشکانیانو کار کردی نیه لسریانو دلی نادنیو لی غافلن
1: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
0: اواني كريابازن برو كش نويش دكنو ديانا بيت خويان دربخنو ايمان داران بخلطينن هميشه هول ددن بو قدغه كردني همو تشاكو يارمتيو كومچيو هاو كاريك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: انا اعطيناك الكوثر
0: براستی اما خیر و چاک و خوشی هر دو جهانو ناو بانجی چاکی تومان ای محمد به اندازه و به سنور کردوا لهمو چرخو زمانک دا یا خود ای محمد اما حوزی کوثر من بتو بخشی
1: فصلی لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: كواتا نويش تنها لبر خداو بو خداو بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت انجام بدو قربانيش بكا هر بو شيويا بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت بيگومان هر دجمنانو ناحزاني تو بناو نشانو وزاق چويرو دوا براون لهمو خيرو تاكيك لهر دو جهان دا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان
1: قل يا أيها الكافرون
0: أي محمد بلي أي كومالي بباورو خدانا ناسان
1: لا أعبد ما تعبدون
0: من هر جيز أوشتاني كأيو دي پرستن ناي پرستم چون کم من خدا پرستم
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
0: ایوش دیارا اوی من دی پرستم نای پرستن چون کم بد پرستن
1: ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولی دین
0: اوی ایوه پرستو تانا من هیچ کاد نای پرستم ایوش او ذاتی من دی پرستم نای پرستن کواتا دینی خوتان بو خوتانو دینی خوم بو خوم ام صورتک کاتکات اخواروا بباوران ویستیان ریک بکون لگل پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم که او ما ویک بتکانی اوان بپرستید اوانیش همان ماوا خدای او بپرستن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: كاتيك يارمتي و كومشي خدا ديت شاري مكة رزقار دكريتو درقاي آزادي والا دكريت
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: خلچی شد بینی پول پول دسن ریزی آینی خداوا
1: سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا
0: او سا ایتر تو سپاسو ستایشی پروردگارت بکو داوای لی خوشبونی لی بکا چون که براستی خدا زور چاو پوشی دکاتو تو باور گره امیدن لآین دیه چین نزیگ دا خدای بالا دست سرکوتنک ببخشید او کات ایمان داران هزدکن که ام صورتا تازه دا بزیوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسبت
0: دستکانی بشچید ابو لهب و رسوا ببید اشکرای که هر رسواش دبیتو لناو دا چید مالو دارایو اوشتانی که بدستی هنا و فریای نکوت

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعب محراب دنگی زلالی

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسران برزان خوشوستان دلسوزان رادو محراب صلاوي خواهي پروردگار تان لسربه خوشحالين كالبرنامه كي نوى پتان بغينا ولبرنامه كان تان باخشي فرموده ومدوارم ام فرموده جوانانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم به بیت بهاری دلمان و شفاعت کارمان به لروج قیامتا پیغمبری عزیز به بیت شفاعت کارمان لروج قیامتا و خوشویستی خوی و پیغمبرکی بخات دلمانو خوشویستانم حدیث امرو من لسر باسی یکی کی تدلا او کارو کردوانی که انسان بدل انجامی ادا یان عبادتی شی قلبیه أوش بريتيلا الرضا رضا من دي عباسي مامي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي جويل پیغمبري خواه بو صلى الله عليه وسلم فرموي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أفرمي چشتویتی تامو لذتی ایمان هر کسیگ رازی به برزامندی الله خوای تعالی پروردگاری به رازی به با دینکی دین اسلام به رازی به بایی که پیشواکو پیغمبرکو رایبرکی محمد المصطفى به صلی الله علیه و سلم ام فرموده جوانا چن فرموده که تری لگل دایا هر يكو لأصحاب هاولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان ينجراوتو حديثي دوهم لبالم حديثا كأفرمي أبي سعيد خدرية رضا ورحمة إخوائي لسر بأفرمي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرموي يا أبا سعيد يعني أي أبي سعيد خدري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بفرموه من رضي بالله ربا هر كسي راضي ببا خواهاتي خواهي پروردگار و بالإسلام دينا با دين داري وستان لسر ام دين اسلاما ديني اسلام با ديني خواهي بزانه و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا پیغمبر عزيز محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم با پیغمبر خواهي بزانه افرمي وجبت له الجنة هو بهشت و خواهي مسوگرك پاشان افرمي فقلتو أعيدها علي يا رسول الله ففعله أفرمي وتمي بيغمبري خواب بوم دوبارك روا أويك فرموت بوم دوبارك روا أفرمي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام بوي دوبارك روا تاوكو لبريكو وتادليت يبقاب تواوي حديثي دواتريان سعدي كري أبي وقاص رضا ورحمتي خواي لسر بي أفرمي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرموي من قال حين يسمع المؤذنة فرمي هر كسك لو كاتيك كبجويل بانغو بانغ بيش بانغ دا أميش بلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهاتي بدا بويك خواي تعالى تاكو تاقاني وشريكينيا وأن محمدا عبده ورسوله ومحمدش صلى الله عليه وسلم عبدو وبيغمبرو بيشواو رهبري مروكانا بيغمبري خواي تعالى ناردويتي باشان بلي رضيت بالله ربا رازيم بخواتي خواي پروردگار وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبپیشواتي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام كپیغمبرو پیشوان بي وبالإسلام دينا رازيم بإسلام بدينا كم كديني إسلام بي أفرمي غفر له ذنبه خواي تعالى لهمو گناهكي أو كسخوج به أم حديثانا بقشتي إمامي مسلم رواياتي كردوها محديثة كان أمشي صحيحا حديثي زور بقوة بهيزو جوانا كذكركي تايبتا إنسان رجانا لسري بردوان بيو بيخويني حديثي دواتريان حديثي ثوبانا هر درباري أو ذكريا كإنسان لبيريا بي أهميشا بيخويني ثوبان يشك لخادي مكاني پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام لخزمت يا ابو النزيكي ابو ايشو كاري بو راپراندو افرمي پیغمبري عزيز عليه الصلاه والسلام فرموي من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات
هر کسیک کاتی که بیانی کردوه یان ایواری کردوه سی جار اما بلت رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا. هر کسیک ام ذکره بخوین بیانیان سی جار ایواران سی جار افرمی کان حقا علی الله ان یرضیه یوم القیامه. اوا خوای تعالی لسر خوی دانا و بحق و براسی باوی که لروجی قیامتا رزامندی خوی او کس بگریتاو. چنک گورو، چنک جوانو، چنک تایبتا خوای تعالی با ذکره کی کم اجرو پاداشتی کو چاکی کی زورت دست بکوی. هر چوار حدیثه که ببینن دقت بدن هموی اجرو پاداشتو گوری بوام انسانا که تو لذت ایمان بکیتو که تو واجبونی بهشتت بو مسوگر بیو که لیت خوشبو بی لگناه و تاوانه کاند لپال امای لروج قیامتا لیت رازی بی اما گورترین نعمتا که خوای پروردگار بخشی ویتی بمنو توی مسلمان که رزامندی که خویتی بای برای زکانم رزامندی خوای پروردگار بگالتا بدز نای براستی. اگر تو بتوی خوای تعالی لیت رازی بی ابی او اعمال و کارو کردوانه هل بجیری کواب لو پاید برز کاتو و نزیک بکاتو لخوای پروردگار چون که خوای تعالی او بندانی خوشوه او عبدانی خوشوه که هولی نزیک بونه و ادن لخوا باوی که عبادتی زیا سنتی زیا ذکر و تسبیحاتی زیا زیاتر نزیک بیتو لخوا با عبادت بملکچی ببندایتی بوشتانی که خوای تعالی خوی پی خوش و رازیه زیاتر ملکج بی شون پیغمبرکی بکوی تسلیم بی به برنامه خواه به برنامه اسلام بن برنامه جوانه بو اوی بگی با مغفرتو لی خوشبونو رزامندی خواه پروردگار لروج قیامتا. کوات برای زکانم ایما همو من بدوای او بختوری و خوشبختی و اوشتا اگر این که براسی دست من که رزامندی خواه پروردگار لکوتا ایشکان مانا. ام فرمودانه دلاله که نصر اوی که رزامندی یا رازیبونی خوای تعالی دو بشه. الرضا بالله که رزامندی بخوای پروردگار بمعنا چیه؟ بمعنا اوی که رازیبی بخوایتی خوای پروردگار. رازیبی بخوایتی خوای پروردگار که خالقی ارض و آسمانه. رازیبی بخوایتی خوای پروردگار بخوای پروردگار همو او صفتانی که هیتی صفتی تواو کمالن و رازی بی بوی کوا ملکج بی بو او فرمانانی که خوای تعالی ناردویتی و داویتی بسر مروفکانا و کو واجب بوی که امری پی کردون بو هرشتک جب جیکن و نهی لی کردون لهرشتک لی دور کونوا و رازی بی بوی کوا خوای تعالی او برنامه که داویتی با بندکانی ناردویتی لری پیغمبرانوا براسی ابی رزامندی لسد دربرنو و شوینی شیب کون. ابن القیم رحمتی خوایلی بی افرمی چوار شد هیا که زور گرنگا کو ببیتو لار کسی که ام کس براسی اتوانین بلین کسی که خوای تعالی لی رازی بیو و رزامندی خوای تعالی دزدکوه. اویج یکمین رازی بونه با ربوبیتی خوا، رازی بونه با الوهیتی خوا، رازی بونه با پیغمبرکیو و ملکج بی با پروردگار و رازی بون لدینکی تسلیم بون با دینکی اما والا انسان بون لدینکی تسلیم بون با دینکی اما والا انسان که بشوازه که آسان راس که لگل

رزامندی ایمیل خوای پروردگار باوی که رازی بین بخوای تعالی خوا من بی و دین که دین من بی اسلام که اسلام من بی و پاشان پیغمبر که پیغمبر من بی و رازی بین باو برنامو باو فرمانانی که و دعوتی بسر مرو وکان و کو واجب و امرو نهی کان خالی دو همیان هو الرضا عن الله یعنی رازی بون دخوای پروردگار اوی که عبدو بندکه انجامی ده خوای تعالی پی بخشیوه پیوزد بی با پاداشتو ولام دانوی کارو کرده وکانی ام کسا اجرکی پاداشتکی و گوریکی و یارمتیکی که خوای پروردگار اصل وای که انسان او رزامندی خوای پروردگاری که دزدکه بی به هوی کارو کرده و جوانی خوی چون که زور جار انسان به هوی کارو کرده و یکو به هوی عبادت یکو به هوی حل سکوت کی جوان و به هوی تعامل یکو به هوی ذکر کی خواوا او انسان پلو پای اگات استو مرتبه خوای تعالی لی رازیه و زور جاریج انسان اگر لی نزانه شون هوا و آرزو شون حزکانی بکوه ابینی کاریگا که اگر چنه کرده و کانیشی گوره بن هموی تفنیجکا و هیچی نهیلو کتایی بجیانی خوی اهنه لی براسی رزامندی خوای پروردگار بای برزکانم ایما اگر بمانه رزامندی خوای تعالی من دست کمه براسی ابه بجوانی شون برنامه کهی بکوین نبه ایما تنها بزمان بلین مسلمانین بزمان بلین خوایتی خوا من قبولا پیغمبراتی پیغمبر من قبولا و اسلام و کو دین و کو برنامه قبول مانا ابه تو بی که تعمل و کارو کرده و لجیان روجانتا خوایتی خوا چون ابینی لخوتا آیا قناعتکت چون جیان لگلی چون عبادتکان چون حلسو کوتکو جیانت لگل خوای پروردگارا چون ترسکت خو درخستنول گناه و تاوان و حرامکت اگل لیه ابی امانه و ریای بی رازی بون با پیغمبر کی پیغمبرت بی آیا چنه شونی پیغمبری عزیز کوی علیه الصلاة و سلام چنه سنتکانی جبجیه کی چنه فرمایشتکانی اخوینی توا چنه بقسیان اکی چنه شوینی اکوی چنه جیاند لگل پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم و چنه صلاواتی لسرده چنه دلد وابسته بو برنامه و دینه و که اوهی ناویتی پاشان اوهی که سیهمیان فرمه اسلام آیتو برنامه اسلامت کردو و ببرنامه جیانی خود یان تنها بزمان قبولت کردو اسلام برنامه دبیو ایتر لعمله نای سلمینی بو نمونه کاتیک مسئله میراد یا تا پیشوا آیا تو راضی بوی بوی کوا ام اسلاما کار بکالا مسئله میراد تکی تویاو بشی بشدارکان که بشیان هیا بشیان بدری و کوئی که شرع دایناو اسلام دایناو آیا لکاتیکا که مسئله معاملاتو کرینو فروشتن هیا لبینا آیا راضی بوی بوی کوا برنامه اسلام ری برد بیتو شتکاند بو آسان کاو و لسر برنامه اسلام جیان بری تسر لک نکاح و مسئله طلاقه آیا تو راضی بوی بوی کوا آیا اگر آفرتیک طلاق بدری بپی او برنامه اسلام اروی یان بدوی هوا و آرزو بدوی مسائلی دنیایی اکوی طبعا امانه همو بابتن پیویست انسان حلویستی لسر کاتو بدوی بروا تابزان آیا رزامندی خواو پیغمبرکی و اسلامکی بجوانی ورگتو یان بس تنها زمانو تنها وکو اعلاما با اعلامی ایکا او حاجیتی که بخوت و ناوا او ادعای اسلامتی که تو ایکی او لشکو پوشاکی که واب لبری اکی ابی کرده بیت با عمل ابی لناو ناختا دا کترا بی یان بس زمان بی طبعا که تو ام ذکر اخوانی لبانیان و ایوارانا ابی لناخشتا دا بکتری راضی بی بو شرعی اسلاما انجا ابي ببنديك لو بند راس قيناني كخوي تعالى قبولك ببندي خوي ورزامندي خوي بقسمتك ليري ادينا كوتاي برنامج ام جارما ان شاء الله لبرنامج كاني تلازيات الاسر وبابتانا ادوين واي قورا رحم بهم لا اكمان كاو لغناها كان من خوش بي لغناها دايك باوك من خوش بي واي قورا ارمتي من بالاسر خير رزامندي خوي من بيق عطابك شفاعتي پیغمبر عزيزك عليه الصلاة والسلام بقسمت من بيلا روج قيامت أخوايا رحم بهم ولاياك من بكي شفاين خوش من بدي كشي كشي داركان من حلقي دل من خوش بكي باداشتي چاك كان من بيته وصرف نزل لقناه تاوان وكم ترخم يكان من بكي خوايا لحلقان من ببوري خوايا لكم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کردنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

أنذر قومك، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باورداران به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاوکدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخصنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی اللہ علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی اللہ علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

Dara o Tara. دارو تارا لدود لی بیچی نوا پر لخولیاو اوی نوا تاسی گرمو بطی نوا آواتی کی دیری نوا حات نناو بازنی خیزانی یک نیازو یک آواتو دو سرو یک سری نوا بو آمانجی مال انجانو اوان گلبن دو جستبنو یک دلبن دلداری ام دنیا بنو میوانی یک آو گلبن ویستیان جینیان هموی خندو پیکنین بی هموی هر عشق و اوین بی دارا دارای چاکه بی تو تارا تارای نازنین بی اوان ویستیان سرتاسری تمنیان سیرانو گشت بی مالیان گلزاری پیدشت بی وگ بهشت بی بلام افسوس نرخی یکتریان نزانی هشتا زوبو هواریان کیچی هلهانی لجی مهر و جیان سازی و دلنوازی یکیان کوت کم ترخمی و چقبازی لانجام بهاری مانگی هنگوینی شکانازی که یکیان دنگ حل دبره لناینا حق حل دقره و دکویت شانخره آماده شرب فروشیتو بکره که کار گیشتا فرمیسک لچاوی بسره و نزا بکات خوابی بره ملی آشتی حل دفره هی لم زاوازی رینیو لو خاتو نتازبو که هی لم مالا هاوارو شردنو که آخو داخو نوکنو که که کوت نشار لگلیه که هر اوندهی لو شی زبرو ناقولا سامیان شکاو دلو پیوی قاریان تکا ایتر علی یجلو کن لناکاو تپو توزکن پیوندیان برادیگ آلو زکن کردگات آخل کشان لانجامی پلامارو خورا وشان دیگه این پیک حلپ جان ایتر جیان دبیت جان ام قصه سرد او قصه تال یو بگره با قیر ری منال بروانه با سفره خالی و سوراحی و پرداخی بطال روژکانی دزگیرانی هزارها خونو خیال کچی استاواد زانن دست برا با شوشه بطال.

او خزانه کلانی کی دل خوازانه او حواری نوی عزیزانه او دو دل تیاید آوازانه رز و وفا و خوشویستی هموی انجام سازانه بر همی جنی فامیده و پیاوی دوربین و لیزانه بلام کاتک هرار روی دال خزانه لولیان دا وگ یه جلو کی پایزانه ایتر بهاری او مالا وگ ورزی گلار رزانه دی هر کامیان سنگر لوی تریان گره بیانو بگره و شر بفروشه و حلمت بره برام برکی ناچار کادیان شر کایا سر حل گره مردوی مره و خوابی گره وای لآفرت او شازاده گل نسرینا که همای بختو نگینا که با پیا وکو پرژینا که کوری سوزو اوینا لشر دا چن ناشیرینا سیوا حال دقلشین علیهینا بسط حکیم ناکره پینا هرچیک حات سردمی نیجوه توا اوی دیله نایله توا قصه های بده باراده سوی توا پیاوی دامو خریک سوی دبه توا و دستی شیلی نابه توا خاتو تارا تو کابانی به نرمونیانی جوانی تو پرسنگی نو خیزانی ریزی حوصری خود بگره ببوره لحلکانی چرنوگ مگره لدرونو لوجدانی که تو دلو هناوید گست حوصره کد گشته بن بست خوان خواست هیلانه مرد و مالکت ادهی لدست خاتو تارا تو حوصری نک حوشری تو لخیزان ده سنتری نک سرپری تو شاگولی دلی مردی نک درکو دالی بفری وای لپیاویش کلم آلا شرنگیزه سردو سرو درن خیزه بقصی تال خوی کردو تا پیری زال رز و وفا و خوشویسی دنی تا چال شیرین به تال دزانه تو تاوز به دال دزانه تو گنم به گال پر به قرگی دن رینه چاوانی در ده پرینه کف لدمی ده چرینه پرهی کن حال داده و تو رای خوی نخواته و بیر لبرجواندی مالی نکاته و که داره بو وک هور ده گرمینی بارانی خم بسر مالا ده بارینی بو آرامی خیزانه کده شیوینی

دو چاوی سور و زقی تو لجی ساباتو که جاوه مالی کردو تا آجاوه هر بوله یو جاوه جاوه علی دوی دادر جاوه تو بحساب بر یو بری بجسته یو مال سری کچی که دیت مالوه دادنیشی بپالوه دسته کت بموبایلو دسته کشت بچره زیان بپیالوه اویش خزمت کارید بکا آغا بیو بیگارید بکا هر چی دویست هاو کارید بکا هلا هلا دست رنگین و همکاری پیاوی پیاوانی امشاری کچی لگل هاو سرد دا سرد و سری وگ غواری بو خلکی تر دا توی توا کچی بو او وشکو مونی لگل خلکا پیکنین و هوال پرسی و چاکو چونی کچی سلاو لعو ناکی نالی چونی سر ایشه و حلامتا نانی کردو و شکتا نا پرسی بو بیتاقتا دارا و تارا بو وازو گرم دا هاتن کی ایو بو اما هاتن بو شاری دردی خوتان اونده بیده سلاتن اونده سنورتان بزان بقصی تال یکتان تزان اونده پیگ دا حل پجان گوزی اشتی مالتان رجان دا بنیشن بو گفتوگو لسر حالتان کیشی مالتان لسر پرورده منالتان دا هاتو خرجی سالتان گفتو گوی هاو سرکت حالی دکا رقو کینه لناو دل دا خالی دکا و مالی دکا چاو پوشی کن لوی وطرا و لوی کرا عطری خوشوی سی بینن بی پرژینن با یک ترا بو تاریکی ناو مالتان ببنچرا خولادن لشر رو هرا ریز بگرن لدائی کو باوکو خوشکو برا هرگیزا نیکن بکاره دلکان تان لیگ بتاره خمو آشو بسرتانا وکو ترزا دا بباره

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوشویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین که واجاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس مانده.

0: Sinead Howard.
1: Piesengi Zian. Galai dari jin wasabati kham Shnei bakhtiari hamusa tu dam Khandai rui aso tiro ji hiwa Awenei shadi bahardu diwa Peshangi rasti mavnasi jian Sarqaflai karwan fida kari jian Sirwai salutkei shabangi dunia Lagashti jinda bevenau tanya سرکده دیاری بالای مروف دوست خوب کم زانی بی پلو بی پوست سر ترزی رشتی باخی پر مروت بی اکی نو بغزی گنجینی سپاس سالاری با روشت برزی همای خوشنودی آسمان و ارزی منگی چوارده جین شعلی روناکی هاوری هجاران پیشنگی خاکی ساباتی ریگای بی سر پرشتان کوشوی رزگارید بستوال پشتان هتوانی برین لاشی بیماران خزینه گوهر

کراسی آشتی خیل و گل و هاس کرده و شیرین کانی مهروساس مرگی آرامی درگی لبردن حق بای پر لراس باگشتی مردن بارانی ورزی بهاری شادی بانگی رزگاری دجی بیدادی عاشق و شیدای شوان بیداری لشوی غفلت بر حلسکاری تاک خوشویس خدای بالا دست قلای خواناسی بندی پر لهست استیره شوی خلوتگای درون کشتی آرامی دیدگای زبون

0: پرایشتاوی دلی خمینم شکو سروری رینمای جینم تاجی دادوری شفاعت خوازم شیدای رگاتا نیگای پروازم شانازی اکم توی پیغمبرم تکا کارکی روژی محشرم بلکو لساید دانی گوهر بین میوانی آوی حوزی کوسر بین با مهربانی حضرتی باری بچاو ببینین مجدی رزگاری دیداری هوار بیسرانی برایس خوشویستان لدیدار القی ام هفته برنامه کمانده رو اکین نوچه گرمیان و شاری کلار بو اشنابون با شاعری که ملی خواناس و رو خوش اویج مامستا ملا حسین احمده لدائق بوی سالی 1964 زاینی لگندی توبخانه لنزی گندی باونور کوال ناو خالکی دا بناو بانگا با باو کشکارو نازناوی شعری ناکام هارونیو لسال 2011 دا دستی داوتا هونینو شعرو توانایی باشی هبو لبواری لبرکدنی هون راوکانی خوی دا لبر اوی کوا نابینای و زوربش یعنی نوسی و تاو بلام تا استا چاب نکراون لمباری و ام دیدارتان پیشکش دکی ماوسا جان سرتا سلای خوای گورتان لیوی
1: سلای خوای گورل جنابشتان و خالتان رازیوی و خسر برسنگ
0: سرتا حزکین خوب ناسین
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين كاك طالب خواهي قولا نمونة زوركا و سركوتو تنكاز خواهي قولا نموني أدب دوستاني إيمان دار هر زوركا و هم صلاحي خواهي قولا بسراء بر زكاني أمر راديو جوانيش كجناب تن بيامنيري أونو و أمر رام جوانانا سازكا من ناوم حسين أحمد رشيدة مواليدي 1964 لغندي توبخانه كغندي كأكيد تنيوان درباني خان و باونوره و لسر باري سيروان لدائق بوم چهان بجان هرهناوه حتى دو سال ساغ بوم پاش دو ساله بنخوشي سوريجه نبينه بوم و چاوکان و نده زابرام سپاس بخواهي گوره اولاد زانه چاو نبوه تا او حکاره کمن بوستيني هم بمبسيت من سپاس بخواه لحفته و هشت بهوی اوی که باوکم لدائره او دام از راو چوی تا باونور تلا سال 1980 لای ماموسای عزیز خواهی گوری دی خوش بی ماموسا ملا احمی پیروز قرآنم ختم کردو و بفضل خواه استش لکر جینشتم
0: تنها قرآن ختم کردو یعن کتیبی زانستی شرعیش خویندو
1: والا بس قرآنم خویندو فتح قریب و 40 حدیث نبوی و اسفاز بخواهیش لکور و مجیسه کانا بلچنیش شتی باشتر فیر بوم الحمدلله
0: کی پروسی او سرگیری کردو چم نالتانه؟
1: قربان گیان 29 12 88 او سرگیریم کردو و استاس فاز بو خواه خواه دو کرو چوار کچم
0: حضا که امزانین بهره شعری تان کی دستی پی کرد چی ها کرد؟
1: بهره شعری 24 9 1984 یکم شعرم نوسی لو کاتو سپاس بخوا بردوامو
0: چی پالی پیوه نایت حز در شعر که ببی به شاعر
1: ایو کاتو زور قلبون خلق اونه نیت های پالم پیوه نیت
0: چی کاریگری که
1: کاریگری بلان پالی به دل موانا زیادتر سپاس بخوایی گوره ایمه لبنماله یکین باوکم ببی اوی خواندوالی هده ببی اوی نوکی پیانوس یکی نویت سر کاغذ خوی پیر خواندوالی بو کسی که دلتر بو همیشه کتی با شعری کن بر با شاهدی دیگه که من کتی که رو خواه 400 دمال بو با شاهدی او 400 دمالا با او کم اعوی نکرده لخوینده ده بلا هم فیلیش بو ایجا که کتی با کانی اخوینده و کاریگری او شعرانی که بوی اخوینده بود با او کم زوری من خوش چونکه من یکم گورترین منالی بوم دومیش نابینا بوم باوکم اوانی رزی لی نابینا اگر سپاس بخوا قناعتم وای هر هوکاری او بید که کتا کلمه شاید من بکو فاتی کرد
2: بکنید چی دیناو شعرکان تو شعر یک پیشکش برنامه هواری محراب کرد
1: بله من دوباره سی باره دستخوشی کم نفیش کشکاری هواری محراب و او هواره هر آودان بیه
2: زور سپاس
1: بم خمه خمه کی خوم بجداری کم ام بسرهات دلی بریوم آسمانی شادی لرو تنیوم تو خوا ام خمم لگل هلگرن همو بگی دل گمبو را گرن قتابی کی نو قتاب خانه کیجه کی نازار زور خنجیانه گرای و پیش کتاییوانه دوچاری دستی آزار و جانه دایی که دای پرسی کچی شیرینم رنگ تیک چو و پشه و بینم و تی دایی که گنست کم زور دیشه نزی که قابض گنم بکیشه تلفونی کرد با باوکی هر دو بردین با نخوشخانه زو بزو لپاش پشکنین دکتوری نزان خنه کی گوری خسته سر دلیان دیاری نداو کچه یا کره هر لئی استاوسکیشی پره بردیان و مال با شقو لیدان بناو ناتورو زلفیا کشان هر کسو کوتا فلسفه لیدان آبرویان اشیل لای هوریان ترسی خوانیه ترسان لخلکه باوری وهاب یسودو کلکه مروب فلسطی لای ایم باوا بو دل نابستن برحمی خواوا کچو تی دای که بو آبرو بردوم خود نزانی چون پرور در کردوم باو که گیان خو من جگری اتوم یک جربم کجا بختان مکبوم کزو درددار کلال و بابخت مردن زور خوشنک تشری سخت که گیان خو تو براو پشتمی بس یتی ایش و آزار کشتمی ایدای و بابا نوری دو چاوم سین بخوادستی کس لی نداوم خستیان جوری کلیلیان لیدا کبی کجن لانی و شویدا نبو نیورو نبو ایوارا خواردنیان ندا با او هجاره پیشی نیوشو دایی که چوب ولایی بگی خوی گی گرت لنا علاو نزایی دایی که سوین بخواست کم پر نیا زامن پیکراوی دستی کر نیا خوای گورت رولای بنتان لیبسینه ایشو آزارم کیو لبندینه کاتی نیوشو وکو گرگی هر باوکو کرهاتن با کچی هجار جنوتی با فیاو برو دوا سرشید ام کچم بکجی جا اب مولید دوباره بردین بونا خوشخانه لپاش پشکنین امجا آزانه دکتور وچی باستم لیکراوه سک پر ریکل کیسه اوه پیش گرانه ولن خوشخانه که یعنی بخشی بخوای تاقانه داین با فیرو تمنی جوانی بو با قربانی ریگای نزانی دای کو براو باب هر هاوار اکن جیانی وکو جهرمار اکن آخو داخو درد لده الظلم و زور که تاوان باره اوان یا دکتور که تاوان باره اوان یا دکتور
2: لس خوش ماوزا جان ماوزا تا چنه پیویست شاعر پابند بونی هوی شعرکانی سنور نبزینه
1: ماوزا جان اوی راستی بیه شاعر حتی پابند بیه خوی برزه بیه حتی پابند بونی زیاد بیه خوی قرص و سنگین بیه سلار بیه بریز بیه بلام کاتی کوا حکوش قرآن فرمیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الشعراء یتبعهم الغاوون شاعر كان سرليش يواوان ياخذ سرليش يواوان شوني اكون الم بو الم ترى انهم في كل وادي الم بو الم ترى انهم في كل وادي يهيمون لبر اوي وكو كل لهمو كاسيكا كوشكن لهمو دولك زي اكن وانهم يقولون ما لا يفعلون بداخوا اي شيك ايضا زور بيزوري جبجنا كان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا إلا كسين يدك بإيمان وأوشتيش كوتي جبجيبك إن شاء الله حتى فابند بي بدين وزياتر وأمجاب براز قوية أو كات زياتر خوي برزكات
2: إسا حظك إن بزانين معو سجان كي بيواندي كردو براغيان دنو چون خوليا الراديو بوي

0: هل وكو جوابيس هم وكو بيش كشكاري برنامج
1: من وكو جوابيس هذا حفتها كانوا حفتها وفينج وحفتها وشش رديك بتشوك والله بتشوك يزور بتشوك نبغو دو باتري جوري أخوات فيانو أيوة يعني بو رديك يزور جوان بو ما نكمل بالرحمة بت بعذان في فروشتم أو كاتم نالهم زوري خوشويستم بحكم يوش كان هبينا بوم زوري خوشويستم أو رديك يعني كي يايفهم بلا بفاري يايمه بلا ما دم دل خوشي كردم من وانا زنم هيش ديناري كده ورقتم أيشر أرويشتم نلاو سوزجاي بهارا قملا برنامه کانی به تایید او کاتک رادی کردی تران زور خوشبو هوارگی دلان شکر الله بابان رحمتی شاعر فرونی مشکل وزیری با رحمت بن امانه زور به شیوه کی کاریگری هنر او شعر انا خنده او منیش یان را که شابونه او میدانی هنر زیاتر او ادبیات زیاتر او وکو گگتن بلا وکو پیشکش کاری وکو بجداری لرادیو لنو حوتو سواز بخواه لگل رادیو پیوندی و امانه بردوامم ولا 2011 شو قسم كروبا في اشكشكاني
0: وابزانم وكو وكو وكو بنده وكو برايبر رز وانا خليه رادوي وابزانم زور بكات جل برنامج كان كي هر برنامج تامزرو بي توماري
1: بله بله بله سبات بخا چنها برنامج چنها شعر و چنها شتي تومار كرام لا يا هر بو شوي كه خو فرمو
0: بله بله باش داريد لا راديو كان او كو ديدار و ديمانه زياتر لك شو
1: زیادتر تقریبا دو سال لرادیو یک توی گرمیان برنامه که ما با بنای صحبت هنر و کسانی او آسا و کسانی خوشویست و قرآن خوین و بهردارم دعوت اکر شاعر پوارد شرشم شعال جان او ادبیاتی جوان باره که جوانی هنری تیا بوایا من پیم خوش نبو او بهره بپوتیه اگر لهر شوین یک بوایا با حتی خدمتی ما کرد نیش حتی با تلفون پیوندیم پیو اکرد وکو عرضم کردن چوم تا ایرانیش لبر خاطري او شاعرانا او بهردارانا كونبن و شش حو صالج لا دنجي اسلامي راديو جرميان هذا برنامج مابو صالونيه كيش لا دنجي اسلامي راديو سليماني برنامج مابو سبات بخوا
0: بله ما مسجان بهيوم نابينايو هاتو چو چونا الين تو زور وريای بيستو متنان سردان شاري بغا كي شاركان كي حزقم او مانه بور
1: قربان جان من عزم كجي من چو ايران پانزه بیز جار چومت ایران دو جار چومت ولاتی سعودی سپاس بخوا و حج و عمره و الحمدلله ایستاب تویشو همو بیسلاج دکانش علیم اوی گوید دنگی منه جماره تلفونم فیاب کهو لبغاو اتاو که دهوک او هر کشه یک روی دا لهر شاریدی تلفونی کم باو کام من لهمو شنکان خوششیست و برادرم هیا کوکی با انیرم سپاس بخوا همو شارکان اگرم بقالیشم کردوه شتم فروشتوه چون دیبا دیبا سیاره میون فروشتوه و تو ما بهاور رکم و تو ما برا چون هر دیو تو ما ا لگل ام دیا ا و حسو کوت که لبروی امان طبعا اوایه یک جار لدی یک و تو لو بری سیروان دای خو من بل هاور رکم و تو برا کم ویابا ام دیا همویان شیتن و خاطی خو ویابا جوان تعامل لگل که بخوای گره لقسم لایدا لگل فیرجنی کی شیتا تو شی شربو به حال کی خراب لیکم کردو
0: بله ما اوسه پیوندی لگل نابینا یعنی کلوسان و گرمیان چون
1: سواز بو خواهی گوره اوانه من پیوندیم هیا اوانه نبینه که تر من هیا هلا کاره ایو جا بفشک شد بود دخترم بانی نای من مجلیستانه والا هیچی شما داریه هر روشی پانزه کس دعوته کم سواز بو خواهی تکلایم خوشه جنم با زوریان هینا و زوریانم داو بشو کتیان کوریان جنم با هینا و کچم دا قلادزو هینا و خانقین دا رانیو هینا و کلار دا شارواجی رو هنا و کلار، لشارواجی رو هنا و بود ناحیه شیخ تایل، لکمچم الله هنا و بود سلیمانی، سپاس بخواد لتق تق و هنا و بود کلار، اوی کپروسه بیو هاوس گیریه، ادی دستی منی کمی.
0: حذق این پارچه شعری تر پیش کش که.
1: شعریک دیرم کرد و کوا انسان هر چی بکه ادی آخر که هل بمیره. جابوی منی زور با خجالتی و که چیشو زادی کی وام نیا، نوسیم. ای پشیمانم هاوار لزوری تاوانکانم ای لسفلیو لبی وفایم ای لدست جینی فرلا ریایم او کسی بو من انیری روزی لبانبری نیم دلسوزی کچی او کسی لام ادا لره تنها یکو شجر راستیم پیناره اوام کردو بما مستای خوم ای من لجینا چند رنجروم نفس هانم اداب و تاوان باری لیون کردوم رگای رزگاری لمنی آویش کوتی آبم هر دم خریکی خواردن و خوبم او کسیل سرمنی توان بار خوار رحمی خوی دری کر یک جار لو کاتوی کوام با دنیا و لدجایتیم کولی نداوا بوا ازانم جینم بیتاما استش او کسا هر ما مستاما ای بوچی نگرم رگای پیشوا پشتیوانکی چینی بینوا بونکو مسر ری پروردگار چرکا با چرکا لمن آگادار درستی کردوم اولا ام خاکا هر او ازانی چی بو من چاکا
0: دستان خوش تم اندریش من ماموسا گرد بله ماموسا الان لسردم الهوی ادم خوش بو با قرآن
1: بله
0: یساش بایادی اوکاتا حزق این گویل سورتی که کل بگرین بدنگی برست
1: بسرسر انشاءالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: ملأ الأعذار يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب.
1: الحمد لله.
2: ماموستا آسي لبر قرني قرآن تا چنا قرآن لبر
1: سواز بخوا جان سواز بخوا جان سواز بخوا جان خواهي قول بخاتي اسم أعظمي بخاتي ناوجوانا كاني تخواه متأمين بكر خواه لو ماموستا بلد خوش بيه لدوزار بيز وفاتي كت ماموستا ملا أحمد فيروز وكو بس أما جنب بناو فيروز كيدا روجانه لمالي خويا انا لا كاجمر هشتي بياني دتي في اوتم ما شاء الله اما ندري باك بجا هشتي لدري باك ودرتي او درج اگر باك بي برامري جوان وريقلي الله بي كم جان اي خندو يكسر ور ماجي بس خوب امود ما وتاكين بي كبدو جاد با جوان تدي كي بكم دو كتابي او كاتل هشتاكان طلبه منال بدرني اخرا طابخانه بولي ششي سالتاي زور گوربو بولي يكي سنه زور گوربو او جوانه دو برابون یکیان ششی سرطایی بیشن یکی سانهی بو اوکو استامنال نبون گوره بون باور بفرمو قرآنکه لپیشیان بو من پیشی اوان لبر بکن اوان با قرآنکه نیا نزانی بخنه جا ما مسائی فرمو عبر تان نمینه و تحسین چوشینیه گرز دبری کد او با قرآنکه نزانی بخنه والا من سپاس بخواه لخدمتی او ما مسا عزیزا بس یه سالونی و همو قرآنم لبر کرد
2: ما مسا جان دست خوشی لیکن هیوای تا من در جیب و اخوازین زار سپاس تانکن من دو من کرد
1: خواهی گورل تن راضی بیه من مندو نبم امشو پیوندیم کنه برنامه که دنگی زور دور بودم ولی من استاد دنگی دمای که گل زور دوست او نه عاشقی را گندنم هر گلی اگرمو هیلاگ نبم خواهی گورل توش راضی بیه خواهی گورل پداشی توش داد تو بام ارکه که وای کشی بام مسلمانان و دلی مسلمان خوشکی و سلام خوشایستیم هیه با کارمندانی راضی محراب جوان کشی
3: سرانی بارس عزیزان لیره دا ماوی برنامه هواری محراب کوتای هات هیوادارین کوا سوتان لیور گرتبه هر شادو کامران بن تا برنامه دا هاتو بخواتان دست پیرین خواتان لگل.
4: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیام اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

بسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لیبید لرادوی محراب و یو بستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عوادل جوهانی جزئی بیستونو که بسرطای سورتی الملک دست بدکاد با آیتی پنجای سورتی المرسلات کتایی پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگمان ام چارنوسه چارنوسی همو مروفیکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرنو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساته که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیج روژگ وکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خوانو سیویتی لچارنو سی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که دا گوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی با مندالکانی و کسوکاری با همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بو نو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بید مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاو ری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روح کد للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاو رکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیا دکنو بتنها خود دنبی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباوکو ندایکو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گرین و بو جیانی دنیا خوش یکان و رابواردنو حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولنا و ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بر یار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گورین و به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانه و همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین درو و برولای پروردگار دا کون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا و کو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فإذا نفر

0: کاتک فود کرد بصور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو رجدا نامینی تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانا سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانا او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستم کاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژیک دید لبر دستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبر دستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاتا و چون بید که راوستاوی تو با دستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو تو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا کچی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند دی تویاد که انجامد داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که با دیه نری زویو آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بوید در انجام بو یاخی بویتو لفرمانکانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نیو چاوانیان دا دروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل نازو نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجده بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخه. زنگی آگه در کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لمچن دی رو لمچن و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کوتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داوه هر استا پشیمان بروه و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ آواه

لی روخانی چاک ازانم تازه هاتوی تو کلنا و عیش و نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولگ بو وابو باو راس دوینه ناود هبو باود هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتو بوی تنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود زرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ند ورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وک چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته اکی روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا دهل کش آخو هناسی خماوی که لگور ریتار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یا ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سی تو نین هند سرقالی خویانن در بستی هاتنی توانین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حوالی نسلاوی نسردانی نتیماری نبخشینی قمعاوی کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردونوا اوزامی شرای مرگا واتا سیده بردونوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دایکو برا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلوکو سرا پی نازانی چکاتیکا کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو که چاکیان با که برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چیان دکرا جاره واران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم با پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیک بونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله کی دریش خاینو بنو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل.

آخر آن وقت چون دل ناوتن کات دل تنگو درون تد جوش آول سر چاو گی چاو

هو الله أحد كدول من دبيت ميدان غير الله الصمد الله الصمد.

أحد كفوا أحد بها كوف هرواب وتاك أبد تكو أبد.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا وابا آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوزو عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وگبالنده کی سربراو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش که تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجمو او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکن گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکن او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن

أنت المعين وهل سواك يعيننا أن

رازون زايدا وكاري بيوستيا كان لخواي قورا اي خوايا اي او ذاتي كغيشتن بهمودا وكان لدستي تودايو اي او ذاتي كنعمتا كانت ببهانا فروشي أي أو ذاتي كبخشينا كانت بمنت آلو دناكيو أي أو ذاتي كبتوا بنياز دبينو لتو بنياز نابي أي أو ذاتي كرو لتو دكريو لتو روور ناگير دري أي أو ذاتي كداوا كاريا كان گنجينا كانت نافو تينيو تواو ناكا أي أو ذاتي كهيتشتك حكمتي تو ناغوري أي أو ذاتي كهوداي نيازي آتاجان لتو نابري أي أو ذاتي كدعاي دعا خوينان تو ماندوناكا تو وجودي خود ببينيازي لهمو خلق بسندا وتوو فرموت أوان آتاجي منن لمرووا هر کس نمانی پیداویستی کانی خوی للاین تو بویو دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستوو بدوای ریگای دروز دابو هر کس لپیداویستی خوی دارو کاته خیک لآفراوانی تو یان او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تووا شیاوی بیبری بونا لإحسان خوایا حاجت یکم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاج یکان بودرگانی تو دینه او حاله یک لحلکان کواتا و بیر هنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالیا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راستره دلیم پاکو بیگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیگر من بتا سوا برولات هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوا کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داوا بکم زور کمو بازنی گوریت لروی داوای کس نبسراوو دستی بخشندهید لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو باجوری شیایو منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم بتا سو برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بو بی الهی صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای دواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من ببیسو رایلی هیوا من مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هرگلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من بجیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمانو باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بو نورس فاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانی کان من اشکرا دکیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانا دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیون بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پارزه، لگناه و حلکان من ببوده که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتوا لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لی بردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کمل کج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تو علی کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا، هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیبکین. پروردگارا، دعا كان من ببرقي قبل برازي نوا هاو كاري لقوم آوان من بكو بهانه دلن خوش كان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران و خراب كاران بنوري ايمان و روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشپولکان خراپکاري بمان پارزا ايمان و باور من بگين کناري آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بكا با ايمان سرفراز من بكا لقل باور دارانا حشر و حساب من بكا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بكا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفع.

سورتي طه سورتي رزگاربون کوتای هاتن بناراحت یکن سورتي شادبونوی خوشویستان با یکتر لدوای دوری دابران سورتي مجددان بدلپاکو بیگردکان بسوز و مهربانی خوای گورو بدیه ند بیسرانی برزی رادوی محراب با پیک و جویلم سورت بگرین بدنگی ماموستای قرآن خوین عبدالولی

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، هموکاتی فریشت ببتمیوان، دور بیدایم لناسورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن،
1: ببا بهاوری لگل قرآن.